0: So I ain't gonna wait, I ain't gonna wait for you.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: No.

0: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לעזה ניקולאי מנדלוב, עם שליחו של טראמפ למזרח התיכון ג'ארד קושנר ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. הפגישה נועדה לדון בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ ומגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסיף פרטים.
1: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס. אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
0: ובגזרה הצפונית, על רקע פעילות צה"ל בלבנון, בישראל נערכים לכמה ימי קרב עם חיזבאללה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
2: חיל האוויר תקף שלשום באזור נבטיה שבדרום לבנון, ובצהל הודיעו כי בתקיפה בדיר הזהרני חוסל אבו חסן עלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. בנוסף, צהל אישר כי בתקיפה מקבילה חוסל בדרום לבנון עלי סמיר אל-חאג', מפקד גדוד בכוח רדואן של הארגון. בלילה שבין שבת לראשון, מעט אחרי השעה 1 בלילה, תקף צהל גם ברכס עלי טייר, שם פועלים כוחות צהל נגד מחבלים נצורים במערכת מנהרות אסטרטגית של חיזבאללה. וצהל ממשיכים לפעול במרחב ההבטחה בדרום לבנון, ובחיזבאללה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, על רקע החשש מהמשך ההסלמה בגזרה.
0: מפלגת הליכוד תקיים היום את הפריימריז לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה, ומסביר כי מתוך 41 חברי כנסת ו-20 מכהנים, רק 14 צפויים לתפוס מקום ריאלי ולהמשיך לכנסת הבאה. ולסיום, אחרי ערב דרמטי נקבע דרבי תל אביבי בגמר גביע הטוטו. מדווח כתב חצות הספורט בן גולדפריינד.
3: אחרי שני חצי גמר דרמטיים נקבע כי הפועל ומכבי תל אביבי פגשו לדרבי דרמטי בגמר גביע הטוטו. האדומים ניצחו 2-1 את עירוני קריית שמונה בזכות מהפך עם שני שערים בדקות השביעית והתשיעית של תוספת הזמן. הצהובים ניצחו 1-0 את מכבי נתניה במשחק שלא התעלה לרמה גבוהה. עוד לפני גמר גביע הטוטו, שתי הקבוצות ישחקו השבוע במסגרת הקונפרנס ליג במטרה להעפיל לשלב הבתים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. אני רוצה להביא
1: של כיף בקניוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לאזן ניקולאי מלאדנוב, עם שליחו של טראמפ למזרח התיכון ג'רד קושנר, ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. הפגישה נועדה לדון בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, והיא מגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסיף פרטים.
1: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום. לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס, אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו, לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
0: ובצפון, על רקע פעילות צהל בלבנון, בישראל נערכים לכמה ימי קרב עם חיזבאללה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: חיל האוויר תקף שלשום באזור נבטיה שבדרום לבנון, ובצהל הודיעו כי בתקיפה בדיר הזערני חוסל אבו חסן עלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. בנוסף, צהל אישר כי בתקיפה מקבילה חוסל בדרום לבנון עלי סמיר אל-חאג', מפקד גדוד בכוח רדואן של הארגון. בלילה שבין שבת לראשון, מעט אחרי השעה 1 בלילה, תקף צהל גם ברכס אלי טייר, שם פועלים כוחות צהל נגד מחבלים נצורים במערכת מנהרות אסטרטגית של חיזבאללה. בצהל ממשיכים לפעול במרחב ההבטחה בדרום לבנון, ובחיזבאללה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, על רקע החשש מהמשך ההסלמה בגזרה.
0: מפלגת הליכוד תקיים היום את הפריימריז לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה. הוא מסביר כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים לתפוס מקום ריאלי ולהמשיך לכנסת הבאה. מיד בהמשך המשדר, ראיון מיוחד עם השרה מירי רגב מהליכוד. ולסיום, אחרי ערב דרמטי נקבע דרבי תל אביבי בגמר גביע הטוטו. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
3: אחרי שני חצי גמר דרמטיים נקבע כי הפועל ומכבי תל אביב ייפגשו לדרבי דרמטי בגמר גביע הטוטו. האדומים ניצחו 2-1 את עירוני קריית שמונה בזכות מהפך עם שני שערים בדקות השביעית והתשיעית של תוספת הזמן. הצהובים ניצחו 1-0 את מכבי נתניה במשחק שלא התעלה לרמה גבוהה. עוד לפני גמר גביע הטוטו, שתי הקבוצות ישחקו השבוע במסגרת הקונפרנס ליג במטרה להעפיל לשלב הבתים.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
4: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיית.
1: שלום לכם ובוקר טוב. יום שני בשבוע כבר. איך התקדמנו מאתמול, זה מדהים. 7:05. רדיוס 100 FM. בוקר חדש. שעתיים לפנינו ואתם מאוד מוזמנים להצטרף. אני יכולה לספר לכם שאת המוזיקה בשעתיים הקרובות ערך עבורנו אייל דסקל. אני אספר לכם גם שקובי גרבסקי הוא טכנאי השידור בשעתיים הקרובות, שאני שירה זהבי חיית, ושאתם איפה שלא תהיו, you're beautiful and invited, ויהיה לנו כיף. האזנה רבה.

כן, שיר לאוגוסט. No woman, no cry, everything's gonna be alright. האמת היא ש... בוב מרלי מבטיח, אנחנו רגועים. חבר'ה, אנחנו רוצים גם להמשיך ולהרגיע במסגרת שבוע קיץ בדרכים כאן בבוקר חדש השבוע. אנחנו עם גוד רייד, שנותנים לכם טיפים לנסיעה בטוחה, בטח ובטח באוגוסט. הנה טיפ קטן שיכול למנוע טעות גדולה. זכרו שהזמן הכי נכון לבדוק לחץ אוויר הוא דווקא כשהצמיגים קרים, אז כדי לקבל ככה מדידה טובה ונכונה מדויקת, תמיד תבדקו את לחץ האוויר בתחילת הנסיעה או אחרי נסיעה, אבל קצרה מאוד. בדיקה פשוטה שחשוב לעשות אותה כמו שצריך. עם הטיפ הזה אנחנו רוצים להזכיר לכם שיש המון בחירות חשובות שמלוות אותנו יום-יום, שעה-שעה, וכשמדובר ברכב שלנו, תזכרו שלא בהכרח מה שהכי יקר הוא גם הכי טוב. בחירה נכונה היא זו שתיתן לרכב שלכם את האיזון הנכון בין איכות, ביצועים, תמורה למחיר, לא פחות חשוב. אז בדיוק בגלל זה השבוע אנחנו עם גוד רייד, צמיג צמיג. זה המותג שמעניק לכם שקט נפשי מתוך הידיעה שבאמת בחרתם נכון, איתו אתם יכולים לצאת לדרך עם ביטחון ובשקט. גוד רייד, תזכרו את השם צמיג צמיג. לעוד טיפים, לעוד מידע, חפשו גוד רייד ישראל בפייסבוק ובאינסטגרם. אנחנו יוצאים לקצרה, מה חוזרים?

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

caught in the middle. האמת שגם אנחנו באמצע השעה הראשונה שלנו ביחד, ורוצים במסגרת שבוע קיץ בדרכים כאן בבוקר חדש השבוע יחד עם גוד רייד לתת לכם טיפים לנסיעה בטוחה. הטיפ הבא מתקן טעות שהרבה נהגים עושים, והיא למלא קצת יותר אוויר בצמיגים ממה שצריך. נכון? אתם עושים את זה תמיד? אז דעו לכם שאתם עלולים להגיע ללחץ גבוה מדי בזמן הנסיעה בגלל זה, וההמלצה היא פשוט להיצמד להוראות היצרן, והצמיגים יעבדו כפי שתוכננו. אז עם הטיפ הזה אנחנו נזכיר לכם שכשאתם עולים על הכביש, חברים, חשוב לבחור נכון. יש מספיק החלטות שאנחנו מקבלים כל יום שקשורות לנסיעה שלנו, אבל אחת החשובות שבהן היא הבחירה בצמיגים. גוד רייד, צמיג צמיג, שמיוצר על ידי אחת מהיצרניות הגדולות בעולם ונמכר ביותר מ-120 מדינות ברחבי העולם. אז השבוע בבוקר חדש אנחנו מזכירים לכם, כשבוחרים נכון יוצאים לדרך בראש שקט. תעשו את זה. גוד רייד, צמיג צמיג, תכירו אותו. לעוד טיפים, לעוד מידע, חפשו גוד רייד ישראל בפייסבוק ובאינסטגרם. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקונת, כבר חוזרים עם עוד מלא מוזיקה טובה מאוד לבוקר הזה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: Let's end it. חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: בוקר חדש.

I feel the earth move. קרול קינג. ואנחנו ואתם בבוקר חדש, רדיוס 100 FM. הנה חוזרים עליכם עם עוד מוזיקה, והנה החדש.

הכל בסדר. עכשיו הכל בסדר, יהודית רביץ. תמיד בסדר עם יהודית. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, שעה ראשונה מגיעה עכשיו לסיומה. אנחנו נשארים כאן, לא הולכים לשום מקום. כי שעה שנייה ממש תכף יוצאת לה לדרך. אז תשארו קרובים גם אתם אלינו. אייל דסקל עורך הבוקר את המוזיקה. קובי גרבסקי טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית. יהודית מובילה אותנו לווינגס וסילי לאב סונגס. הנה כזה אחד בדיוק. סילי ופרפקט. ואז הפסקונת, ואז יוצאים שוב לדרך.

0: תקשיב, גוד רייד? צמיג צמיג.
1: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
0: הוא באמת, גוד רייד. צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים. ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
8: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
11: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. 100

Was in my religion. R.E.M. Just a dream. Just a dream. מה שנקרא, אתה הולמת. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, זו השעה השנייה שלנו שיוצאת לה לדרך, 83 דקות עכשיו, עד 9. אנחנו עם עוד מוזיקה טובה, שערך עבורנו אייל דסקל. קובי גרבסקי, טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו ממשיכים עם החדש של מוניקה סקס, כישוף נגדי, ומאחלים לכם האזנה ערבה.

0: 8:16, אנחנו יצאנו לדרך עם השעה השנייה שלנו ביחד, בוקר חדש, רדיו 100 FM, ובמסגרת שבוע קיץ בדרכים, כאן אצלנו בבוקר, השבוע, Good Ride, נותנים לכם טיפים לנסיעה בטוחה. הנה טיפ הכביש שלהם, מה שמחזיק את הרכב, חשוב שתדעו, הוא לחץ האוויר בצמיגי הרכב, שמשפיע בזמן נהיגה על אחיזת הכביש, על הבלימה, על היציבות של הרכב, וההיגוי אפילו על השחיקה של הצמידים, של הצמיגים, וגם על צריכת הדלק. ידעתם את זה? אז הנה עכשיו, אתם יודעים, אז מומלץ לבדוק את לחץ האוויר לפחות פעם בחודש, במיוחד לפני נסיעה ארוכה. זו פעולה שלוקחת 2 דקות, וממש יכולה לשפר לכם את הבטיחות, את הנוחות, את אורך החיים של הצמיגים. וככה עם הטיפ הזה, אנחנו רוצים להמשיך ולהזכיר לכם שעל הכבישים האלה, שככה מחברים בינינו כל בוקר, כבר שנים, אתם הרי מבלים לא מעט שעות, ויש החלטות שכדאי לקבל נכון לגבי נסיעה יומיומית. אחת מהן, הצמיגים שלכם, Good Ride, צמיג צמיג, הוא מותג שמשלב איכות ותמורה מצוינת למחיר, כדי שתוכלו פשוט להתרכז בדרך שלכם בראש שקט. אז השבוע נזכיר לכם לצאת לנסיעה שלכם עם יותר ביטחון, עם יותר שקט, פשוט לצאת לדרך עם Good Ride, צמיג צמיג. לעוד טיפים ומידע, חפשו Good Ride ישראל בפייסבוק ובאינסטגרם. אנחנו יוצאים עכשיו לקצרצרונת, כבר חוזרים.
1: תקשיב, Good Ride, צמיג צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: נו, באמת, Good Ride, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World COIL.
2: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
3: שופינג דיי באלת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: אני רוצה
9: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה.

לילה לילה. הכל עובר חביבי. גם השעה השנייה שלנו ככה עוברת לה, כבר 8:25, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, חוזרים אליכם עם המוזיקה. חוזרים אליכם עם רייכל. הביתה, הלוך חזור. ברונו מאס והצ'ה צ'ה צ'ה. נחבור אליו מיד.

0: Lonely Dancers. חבר'ה, חצינו את אמצע השעה השנייה שלנו ביחד, ואנחנו רוצים להזכיר לכם שבמסגרת שבוע קיץ בדרכים, כאן בבוקר חדש, Good Ride איתנו, נותנים לכם טיפים איכותיים וטובים לנסיעה בטוחה, והנה טיפ הכביש שלהם. הפעם, רגע לפני שאתם יוצאים לחופשה, אתם חייבים לבדוק שלחץ האוויר בצמיגי הרכב שלכם מתאים להוראות היצרן של הרכב, במיוחד עם הרכב עמוס, ואל תשכחו לבדוק את הגלגל הרזרבי גם. בדיקה קצרה לפני שיוצאים לדרך יכולה לחסוך לכם הרבה נעימות, ועם הטיפ הזה אנחנו רוצים להזכיר לכם שהשבוע בבוקר חדש אנחנו נוסעים בראש שקט עם Good Ride, צמיג צמיג, כי אתם יודעים, כולנו מבלים מלא שעות על הכביש, וחשוב להרגיש בטוחים בהחלטות שאנחנו מקבלים לגבי הרכב שלנו, לגבי הנסיעות שלנו. אחד הדברים הכי חשובים שלפעמים לא מקבל מספיק תשומת לב הוא דווקא הצמיגים, ואם בחרתם ב-Good Ride, בחרתם צמיג צמיג, בחרתם שקט נפשי, בחרתם איכות, בחרתם תמורה מצוינת למחיר. אז השבוע אנחנו רוצים להזכיר לכם לצאת לדרך עם יותר ביטחון ויותר שקט. אנחנו רוצים להזכיר לכם לצאת לדרך עם Good Ride, צמיג צמיג. לעוד טיפים, לעוד מידע, חפשו Good Ride ישראל, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם. תדעו קצת יותר, תלמדו להכיר. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקונת, ותכף חוזרים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: טרלידור, יופי של ביטחון.
7: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
14: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

0: אתה עולה על הבר?
1: אני? אני עולה את הבר.

בדמות של מכונה, שלוש מהן תפוסות, שתיים בתמונה. חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה. שתי אפשרויות פה לידי ברונטה, זורק את הכדור,

אלטון ג'ון, בריטני, Hold Me Closer. וככה עם הטייני דנסר אנחנו סוגרים את השעתיים שלנו ביחד ונפרדים ומודים לכם שבחרתם בנו בשעתיים האלה והשכמתם איתנו הבוקר. תודה רבה לאייל דסקל שערך את המוזיקה, לקובי גרבסקי טכנאי השידור, ממש ממש תכף ג'ני בלום תצטרף עליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. מייקל, תן לנו וו עכשיו. וו מייקל, אוקיי, היה וו, היה וו. Don't stop till you get enough. מייקל ג'קסון ייקח אתכם עד הסוף. אני שירה זהבי חיית, מחר 7 בבוקר נשתמע כאן שוב, יאללה בוקר.

0: תקשיב, גוד רייד? צמיג צמיג.
1: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
0: הוא באמת, גוד רייד. צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
2: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום. 100 FM רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
4: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל, ישראל עד השמיים ובחזרה.
5: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע. אז איך תכננתם לפתוח את היום שלכם? רוצים רמז?
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: נכון,
2: הכי רומנטי שיש.
1: אם מאזינים, אם אתם מאזינים עכשיו ואתם שומעים אותי עכשיו, כנראה שפתחתם את הבוקר שלכם הכי נכון שאפשר. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנוב על הביצוע הטכני. ג'ני בלום טובי, אנחנו כבר מתחילים.

חברים, הנה הבמה שלכם, לכתוב, להקדיש, לבקש, לברך. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-8. דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו גם שם. כתבו דברים מרגשים ושווים, כי אנחנו מחלקים לכם פרס. כרטיס משפחתי לעולם החיות המופלא, תערוכת ענק חווייתית עם עשרות מיצגים, מידע והתנסויות אינטראקטיביות, בואו לגלות את בעלי החיים מתחת לים בג'ונגל בסוואנה, אפילו את עולם החרקים, זה קורה החל מ-20 באוגוסט, אלטלף 3 יהוד מול מרכז בי. כרטיסים אתם יכולים להשיג באתר אבנטים ובאתר Animal World COIL. הזכייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס. או שתכתבו הקדשה מאוד מרגשת, אולי תקבלו את זה כפרס.

משהו שולח את השיר הבא. אמרת שאת אוהבת, אבל זה לא הרגע שאת צריכה ללכת גם אם הלב מתגעגע. אמרת שאת מפחדת שהלב שלך מתעתע לפתוח שוב את הדלת כשהכל בך שוב נוגע. אולי מפחדת מהלא נודע, במציאות קצת לא מובנת, שזה אותך לפעמים משגע. מרגישה כמו שחקנית בסרט. מפחדת שהמסך ירד ויפרק אותך השקט, שהזמן בך נודד, מבקשת להמשיך ללכת. אמרת שאת עוטפת, געגוע שבא לבקר, ואולי קצת לא מובנת, לא רוצה עכשיו למהר.

וגם חברת סנסיקה אוהבת אתכם. שימו לב על המבצע של הסנסילייט פרו שמחכה לכם. חברים יקרים, יותר לא צריכים ללכת למכון היקר, לא לחפש חניה, לזרוק כספים, לבזבז שעות יקרות. אתם יכולים להביא את המכון אליכם הביתה. יש מכשיר להסרת שיער שכבש את אירופה וארצות הברית, ועכשיו יכול להיות בבית שלכם. אני מדברת על הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה. מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. סנסילייט פרו, מכשיר יחיד שמזהה את גוון האור שלכם בלחיצת כפתור. כשאתם עובדים איתו, אתם לא צריכים להיות מחוברים לחשמל, והכי חשוב, הסנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, והשבוע בהטבה מיוחדת 45% הנחה ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו לכוכבית 6141, סנסילייט פרו. יש לכם גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים? קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. המכשיר הזה מתאים גם לנשים, גם לגברים, למתבגרים שלכם, הורים יקרים, פתרון מושלם. אז חייגו עכשיו, כוכבית 6141, אל תפספסו את המבצע הזה. 45% הנחה על הסנסילייט פרו, כוכבית 6141.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: בחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
9: תפוס דיזיין. תפוס.
10: טראומיל.
11: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: פרטנר בי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: אני רוצה
3: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון, 100FM רדיוס.
6: אהבה פלוס עם ג'ני

נועם בוטן. אלוף. מיכל כותבת, עוד אלופה, אתמול מישהי אמרה לי שהיא מעריצה אותי שאני לא נותנת לקשיים להפיל אותי. עניתי לה שהקשיים והצורות באים לבד, אני זו שאחראית איך לקבל את הדברים בחיים, ואף אחד לא יוריד לי את החיוך. ואני אנצח. מיכל, לגמרי ניצחת, במיוחד עם השיר שביקשת לפתוח איתו את הבוקר.

0: גם סנסיקה משגעים אותנו עם המבצע המטורף שלהם. אני רוצה עכשיו להגיד שלום ובוקר טוב, לתום פלינק. שלום, מנהל קשרי לקוחות בחברת סנסיקה.
1: בוקר טוב, ג'ני. אימצתי את הבוקר טוב. לא רע, לא רע.
0: יופי. בוקר טוב זה גם משהו. טוב, תום, יש לכם מבצע מטורף על המכשיר הביתי החדשני הזה להסרת שיער, על הסנסילייט פרו, לא פחות מבשורה בעולם הסרת השיער. אז בואו קודם כל נסביר למי שלא מכיר, למי שלא ידע, אני לא חושבת שיש הרבה כאלה, אבל בכל זאת למי שלא שמע על הפטנט הטכנולוגי והמכשיר המופלא סנסילייט פרו, שעכשיו יכול להיות בבית שלכם.
1: אז זהו, יש לנו באמת מכשיר שהוא המוביל בקטגוריה להסרת שיער בבית, והיתרון הכי גדול של, סנסיקה פרו הוא למעשה יש לנו כפתור חיווי, שברגע שאת מתחילה להשתמש בו, ג'ני, את לוחצת על הכפתור והוא מזהה באופן ספציפי את גוון האור שלך, מתאים את כמות ואת רמת הפולסים ואת עוצמת הפולסים לגוון האור הספציפי שלך, ואז את יכולה לעבוד בשקט ובבטחה ולדעת שהמכשיר עצמו זיהה באופן אוטומטי את הגוון הספציפי שלך, ואת יכולה לעבוד על כל הגוף.
0: ותגיד לי, לאיזה סוג לקוחות אנחנו פונים עם המכשיר? מי יכול להשתמש במכשיר הזה וכדאי לו לקנות?
1: בעצם כולם, מגיל ההתבגרות ומעלה, הוא מתאים גם לגברים וגם לנשים, והיתרון הכי גדול שלו, ג'ני, שהוא למעשה מתאים לכל המשפחה. הרי אנחנו יודעים שהסיפור הזה של להיות חלקים זה לא טרנד, זה משהו שישאר איתנו לאורך שנים, במקום לרוץ לכל מיני מכוני קוסמטיקאים, להשקיע לא מעט כספים, חנייה, זמן, אנחנו יכולים לעשות את זה כל המשפחה, בבית, כל אחד בזמנו הפנוי, מול הטלוויזיה, בהליכון, ליד חברים, אפשר לעשות את זה מתי שרוצים וכמה שרוצים, ושוב, כל המשפחה יכולה ליהנות מזה.
0: יש לו בעצם נורה שלא צריכים להחליף, נכון? פולסים אין סופים כאלה.
1: הפולסים הם לכל החיים, ועוד יתרון אחד שיש בסנסילייט פרו, שלמעשה אם את עובדת על כל הגוף לצורך העניין, וזה חצי שעה 40 דקות, לא לכולנו יש את הכוח ככה ללחוץ על ההדק במשך 30-40 דקות. שלוש לחיצות בריזות על ההדק, ואז המכשיר עצמו מוציא פולסים באופן אוטומטי, עד שאת אומרת לו די.
0: וואי, שזה מעולה. אתה יודע, יש אנשים שרגילים עד היום לעשות הסרת שיער במכון או אצל קוסמטיקאית. איזה מסר חשוב לך להעביר להם?
1: תראי, אנחנו לא נגד קוסמטיקאיות, אבל בוא נחשוב על זה במובן הפרקטי. אם לצורך אני צריכה לתאים קוסמטיקאית, לצאת במיוחד, לחפש חנה, אנחנו יודעים גם כמה פקקים יש היום בדרכים, לשלם לא מעט כסף, אוקיי? וזה גם בזמן שנוח לקוסמטיקאית, לאו דווקא שנוח לך. בסנסילייט פרו את יכולה להשתמש במכשיר מתי שנוח לך, באמצע הלילה, בבוקר, לפנות בוקר, מתי שאת רק רוצה, עם עלות חד פעמית למעשה של רכישת המכשיר, ובזה תם הטקס. את עוד תצטרכי כל שבוע, כל חודש להוציא מאות שקלים.
0: אפרופו חיסכון כסף, זה יש מבצע מטורף שמחכה עכשיו לכל מי שיחייג לכוכבית 6141. בוא ספר לנו על המבצע הזה.
1: מבצע פסיכי לגמרי, במיוחד למאזינות ולמאזינים שלך, ג'ני. 45% הנחה מהמחיר הרשמי באתר החברה, ובנוסף, ורק למאזינות ולמאזינים שלך, עוד שתי מתנות מחכות להם בכוכבית 6141. ה-20 הראשונים והראשונות, אתמול עשינו את זה, המרכזייה כמעט קרסה, אני ממליץ לכולם למהר ולהתקשר לכוכבית 6141, לשריין, לשלם, להזמין את המכשיר עצמו, וליהנות מכל ההטבות האפשריות. כוכבית 6141.
0: ובוא נגיד עכשיו, לכל מי שמתלבט אם להתקשר או לא, אתם נותנים את המכשיר הזה ל-60 ימי ניסיון.
1: 60 ימי ניסיון, אנחנו כל כך בטוחים ביעילות ובאפקטיביות של המכשיר, שאנחנו אומרים למעשה, קחי את המכשיר, ואם בסיבה כלשהי, את לא תהיה מרוצה, אין שום בעיה. תחזירי את המכשיר באריזה המקורית ותקבלי זיכוי מלא. 99.9% מהלקוחות שלנו יותר ממרוצים מהמכשיר, ולכן יש לנו את הביטחון המלא לתת את 60 יום לניסיון.
0: אז חברים, חסכנו לכם כל התלבטות, אם הייתה לכם אחת כזאת בכלל, תרימו טלפון לכוכבית 6141, הזמינו את הסנסילייט פרו, 60 ימי ניסיון, 45% הנחה, אם תהיו בין 20 הראשונים, גם קבלו עוד מתנות. תום פלינק, מנהל קשרי לקוחות בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה, ג'ני, יום נפלא.
0: ושיהיה לך בוקר תום.
1: בוקר תום.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: תקשיב, גוד רייד, צמיג צמיג.
1: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
0: נו, באמת, גוד רייד, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
10: טרלידור, יופי של ביטחון.
11: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
12: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
15: ענק המימון. Let's
16: end it. חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.

הבוקר. איזה כיף לפתוח את הבוקר כמו שצריך, עם אהבה בלב, ליהנות עם השירים הכי טובים ומרגיעים ברדיו שלנו. אז מה נשמיע לך, סיוון? קבלי.

לא יודעת מה אתם עושים עכשיו, אבל עזבו רגע הכל, פיתחו את האוזניים ותקשיבו טוב לשיר הבא, יותר נכון לביצוע הבא, כי את השיר אתם בטוח מכירים. 50 שנה לשיר Dancing Queen של אבא, כולכם מכירים, זהו שיר הפופ האולטימטיבי בכל הזמנים. אבל שימו לב לגרסה הבאה. הגרסה הבאה זו הקלטה המקורית והראשונה של השיר. היא ככה הוקלטה לפני כל השינויים, ואפילו יש לה בית נוסף, שאם תקשיבו טוב לשיר, תוכלו כמובן לזהות אותו בקלות. אז שימו לב. Dancing Queen של להקת אבא, הגרסה המקורית. ביצוע נדיר.

0: תקשיב, בודרייד, צמיג צמיג.
1: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
0: נו, באמת, בודרייד, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי, גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA, בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
8: סנסילייט פרו.
7: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ב-Yellow. לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.
2: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל?
7: טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף את הגנון.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. Summer is here. רדיוס 100 FM. קיץ זה הכל. אהבה פלוס עם ג'ני.

ערבה פלוס, רדיוס 100 FM, יוצאים לדרך עם השעה השנייה שלנו כבר. כן, התקדמנו. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אלינו את המסרים, ההקדשות, הבקשות שלכם, ואולי לזכות בפרס שווה, אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם כרטיס משפחתי לעולם החיות המופלט, הארוחת ענק חווייתית עם עשרות מיצגים, מידע והתנסויות אינטראקטיביות, בואו לגלות את בעלי החיים מתחת לים בג'ונגל, בסוואנה, אפילו את עולם החרקים, החל מ-20 באוגוסט. על תלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים ניתן להשיג באתר אבנטים ובאתר Animal World COIL. השחייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM. בהצלחה.

ליטל כותבת, לאן שלא תלך, הלב איתך. לאן שהחיים יובילו אותך, אהיה מאחוריך, גם ללא הנוכחות שלי. לאן שתתגלגל במחשבות שלך, אני יודעת שאני נמצאת לך עמוק בראשך. לאן שלא תלך, נמצא נקודה של מפגש. הלב בחר אותך פעם אחת בחיים ואיבד, ואתה, הלב שלך בחר אותי, וזה גרם לך להפסד. אני יודעת שאתה כואב ושזו הייתה טעות, וניסינו להמשיך, אך שנינו נשארנו בבועה. קברנו אהבה אינסופית בגלל טעות ואי הבנה. המשכנו הלאה, לאן שהנפש תרחף ותמצא שום מקום בלב, כותבת ליטל.

שירי מימון, לאן שלא תלכי, מה שבטוח, אם יש לכם סנסי להתפרו, אתם לא צריכים ללכת למכון. אתם יכולים להביא את המכון אליכם הביתה. פשוט להסיר שיער בבית. רק תבקשו, או יותר נכון, רק תתקשרו. אז חברים, חברות יקרים, לא צריכים ללכת למכון, לא צריכים לרוץ לחפש חנייה, לא צריכים לזרוק כספים לבזבז שעות יקרות. יש את המכשיר להסרת שיער שכבש את אירופה וארצות הברית, ובמרחק שיחת טלפון אחת יכול להגיע עד הבית שלכם. סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף כולל הפנים. הסנסילייט פרו הוא המכשיר היחיד שמזהה את גוון האור שלכם בלחיצת כפתור. ואתם גם עובדים, שאתם עובדים איתו, אתם לא צריכים להיות מחוברים לחשמל. הכי חשוב, סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ושימו לב, השבוע אני מזכירה לכם 45% הנחה ומשלוח חינם עד הבית אתם מקבלים על הסנסילייט פרו. עכשיו חייגו לכוכבית 6141, קבלו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם אתם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים? קבלו את כל הכסף חזרה. המכשיר מתאים לנשים, לגברים, למתבגרים שלכם, הורים יקרים, איזה פתרון מושלם. אז יאללה, אל תחכו, תתקשרו, כוכבית 6141, כוכבית 6141, והסנסילייט פרו ב-45% הנחה, כבר בדרך אליכם.

0: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. הוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, בלי כאבים. בטכנולוגיית RPL ייחודית וכמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
3: סנסילייט פרו.
2: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
4: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק

להתכתב. אומרים ששקיעה זה הדבר הכי רומנטי שיש. אז למה לא להביא קצת מהקסם הזה דווקא לתוכנית הבוקר? אשמח לשמוע את השיר שקיעה אחת של האחד והיחיד, הוא כמובן מדבר על אדם. שיר מושלם לג'נטלמן אמיתי, עם המון געגוע ורגע שממיס את הלב בכל פעם מחדש. אז המשך שידור רומנטי לכולם, מדוד.

0: אתם על אהבה פלוס ורדיוס 100 FM. עכשיו אני רוצה להגיד שוב שלום, בוקר טוב לתום פלינק, מנהל קשרי לקוחות בחברת סנסיקה.
1: בוקר מצוין, ג'נין.
0: אז בוא נספר למאזינים, חברת סנסיקה, חברה בינלאומית, עם המכשיר הביתי החדשני להסרת שיער, הסנסילייט פרו, בשורה לכל מי שמסיר או רוצה להסיר שיער. בוא תזכיר לנו וספר לנו על המכשיר המופלא הזה.
1: קודם כל, המכשיר הוא מאוד נוח ופשוט וקל לתפעול. יש לו כמה יתרונות. היתרון הבולט שלו, שהוא למעשה יש כפתור באמצע המכשיר שיכול לזהות את גוון האור שלך, מצמידים אותו לגוף, ואחרי משהו כמו 30-40 שניות הוא מזהה את גוון האור שלך, ומתאים את כמות ועוצמת הפולסים לגוון הספציפי שלך. יתרה מזאת, במכשיר אחד למעשה כל המשפחה יכולה להשתמש, אבא, אמא, בן, בת, דודה, אולי גם השכן והשכנה, כולם יכולים להשתמש במכשיר עצמו, וזה יתרון מאוד גדול. ויתרון נוסף הוא, שלמעשה המכשיר הוא אלחוטי, לא צריך להיות מחוברים לחשמל בעת שמסירים שיער, אפשר להסתובב עם זה בבית, לראות טלוויזיה מול ההליכון, מה שרק רוצים.
0: אז בעצם יש לו נורה שאני לא צריכה להחליף, זאת אומרת, אין לי גם צורך בתחזוקה.
1: אז זהו, אז יש לנו למעשה, כשאת רוכשת את המכשיר, את מקבלת שני ראשים.
0: אוקיי.
1: ראש אחד שיער, לאזור אינטימיים, וראש אחד יותר רחב לידיים, רגליים, כך שלמעשה את מחליפה את הראשים בהתאם לצורך לטיפול באזור הספציפי בגוף, ובנוסף מה שהזכרת, למעשה הפולסים הם פולסים לכל החיים. זאת אומרת, אין לנו הגבלה על כמות הפולסים, את רוכשת את המכשיר, ולמעשה יש לך את המכשיר לכל ימי חייך.
0: בוא נדבר תוצאות. כמה זמן מרגע שאני מתחילה, כל כמה זמן אני צריכה לעשות טיפול?
1: טיפול הוא כל שבועיים, על אור חלק, כדי שהאגמת יתרכז למעשה באור עצמו ולא בשערה. אוקיי, אחת לשבועיים תוצאות.
0: תוצאות.
1: משמעותיות אנחנו נתחיל לראות אחרי הטיפול השני והשלישי, שוב, זה אינדיבידואלי לכל אחד ואחת, אוקיי? התוצאות משמעותיות, נראה אחרי טיפול שני ושלישי, וכמובן לאחר מכן תחזוקה שוטפת בהתאם לצורך.
0: אז רגע, בעצם אתם נותנים את המכשיר הזה גם להתנסות ל-60 ימים, נכון? בוא נזכיר את זה למאזינים. זה אומר שאחרי 60 ימים, בן אדם או בת אדם, לא משנה מי משתמש במכשיר, בעצם יכולים כבר לראות אם המכשיר הזה מתאים להם, נוח להם, זורם להם.
1: לגמרי. למעשה אנחנו כל כך בטוחים ביעילות ובאפקטיביות של המכשיר שלנו, שאנחנו אומרים, רכשי את המכשיר, קחי את המכשיר ל-60 ימי ניסיון. אם מכל סיבה שהיא, את לא מרוצה, בלי יותר מדי שאלות, את מחזירה את המכשיר אלינו, ומלוא כספך יוחזר. שוב, אנחנו מתבססים על עשרות אלפי לקוחות שכבר רכשו את סנסיקה לייט פרו, ומאוד מאוד מרוצים, אז אין סיבה שהם יחזירו.
0: תגיד לי, תום, אני מניחה שאנשים מחייגים לכוכבית 6141, גם שואלים אתכם כל מיני שאלות. יש איזו שאלה ככה שאתה מרגיש שהיא חוזרת על עצמה, או שחשוב לספר למאזינים שמקשיבים עכשיו? ומתלבטים?
1: כן. שאלה שחוזרת על עצמה הרבה מאוד, גם במוקד הטלפוני שלנו בכוכבית 6141, וגם בשטח, בסניפים שבהם אנחנו מוכרים את סנסילייט פרו, זה למעשה אם המתאים מכשיר גם לנשים וגם לגברים, אז כן, הוא מתאים גם לגברים, כי יש גברים שככה נשים, הרי זה common sense שהם יעשו טיפול, אבל גם הרבה מאוד גברים, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר מחודש לחודש, עושים טיפול להסרת שיער, חלקם אגב מתביישים ללכת למכון להסרת שיער או לקוסמטיקאית, שגם פה זה פתרון מושלם, אז זה מתאים גם לגברים, גם לנשים, גם לצעירות, גם לצעירים, לכולם.
0: ועכשיו בוא נעבור למבצע המטורף שמחכה לכל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 6141 ומזמין לבית שלו את הסנסילייט פרו.
1: אז פה הגענו לדובדבן שבקצפת באמת. יש לנו מעשה שתי הטבות מאוד מאוד משמעותיות למאזינות ולמאזינים שלך, ג'ני, בכוכבית 6141, שמתקשרים עכשיו. גם 45% הנחה מהמחיר הרשמי מהאתר, ובנוסף עוד שתי מתנות מדהימות. וכל זה רק למאזינות ולמאזינים שלך, ג'ני, בכוכבית 6141. ה-20 הראשונות והראשונים שמתקשרים יזכו גם בשתי המתנות וגם ב-45% הנחה שוב. עכשיו, בכוכבית 6141.
0: בקיצור, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אין מה להתלבט, פשוט תרימו טלפון. כוכבית 6141, ותביאו את המכון אליכם הביתה. תום פלינק, מנהל קשרי לקוחות בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה, ג'ני, יום קסום.
0: יום קסום גם לך, ביי.

0: מושיקו, סטרן. מושיקו, פנק אותי?
1: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
0: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
1: כן.
0: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה רצה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חד הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפניו את הכובע.
1: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
0: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100 FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
1: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטר, ראשון עד רביעי ב3 ברדיוס 100 FM.
4: 100 FM רדיוס.
5: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: סנסי לייט פה, כך המסירים היום. שיער.
10: כוכבית 6141.
11: אני רוצה
12: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
5: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.

היא כותבת, דליוש האהובה, ומזל טוב ליום ההולדת של תניאלה המקסימה, שתמיד השמיים יחייכו אליה, שתמשיך להעיר כל מקום אליו היא נכנסת, ורק דברים טובים, הרבה נשיקות וחיבוקים, מאחלת מכל הלב. חגית.

דן כותב הבוקר, אל תשפטו את הקושי של האחר לפי היכולות שלכם, מה שעבורכם פשוט, עבורו עלול להיות מאבק של ממש, ובלי להיאבק. אני לא זוכר.

אנשים יקרים ואהובים, אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו, ואת השעה הזו אנחנו נחתום עם מה ששי כותב. היום מתחיל לא טוב, אבל אשמח משהו, לשמוע משהו שמאוד מרגיע אותי, והוא מדבר על השיר Waiting for the Day של אחד ויחיד, ג'ורג' מייקל. אז המשך יום קסום לכולם משי, והנה, התחיל לא משהו היום, אבל הנה הוא ממשיך נפלא עם הבקשה שלך. עוד מעט חוזרים לשעה נוספת של אהבה. בינתיים קבלו את החיוך של שי.

0: אז איך מסירים שיער היום?
1: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: יופי של ביטחון.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מנוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני שהקלה נפתחו הקלפיות בפריימריז של הליכוד לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מציין כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. ועוד בענייני הבחירות, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן, שפרש מהליכוד והקים מפלגה חדשה, אומר לבן כספית ומשה קלוגף ב-103 FM, כי אין הבדל ברמת האחריות של נתניהו ואיזנקוט למחדל 7 באוקטובר, ולכן אין הכרח להחליף את נתניהו.
16: טל לא אומר שצריך להחליף את מי שהיה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר לאורך 18 שנה.
17: נכון, בגלל שאני לא חושב, okay. בגלל שבהיבט הזה... אני לא חושב שיש הבדל בינו לבין גדי אייזנקוט לבין בנט ברמת האחריות שלהם, כל אחד בתפקידו, ובין אם עשה את זה כרמטכ"ל או כחבר כנסת גדי אייזנקוט, או בין אם זה בנט כראש ממשלה, או בין אם זה נתניהו, כולם טעו בקונספציה של החלת החמאס.
15: דיווח ראשוני על חפץ חשוד שהונח על מכונית בלב שכונת מגורים בנהריה. השכנים באזור שהבחינו בחפץ שעורר את חשדם, הזעיקו את כוחות המשטרה, ובשעה זו חבלנים פועלים בזירה. מהמשטרה נמסר כי התושבים מתבקשים להתרחק מהאזור ולהישמע להנחיות הכוחות בשטח. אוטובוס עולה באש בכביש אחת. כוחות כיבוי נמצאים במקום ופועלים לחיבוי הדלקה. הציר נסגר לתנועה מכיוון מעלה אדומים לירושלים. המשטרה מבקשת מציבור הנהגים לבחור בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה לאזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
11: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.
23: Let's go. Summer is here. Here we go. Radio 100 FM. Kites, זה הכל.

it. I don't mind saying I just can't make it. אהבה פלוס, רדיוס 100FM, שעה שלישית. תמשיכו להזרים אלינו את המסרים והבקשות והקדשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם פרס שווה למוכשרים שביניכם. כרטיס משפחתי לעולם החיות המופלט, ארוחת ענק חווייתית עם עשרות מיצגים, מידע והתנסויות אינטראקטיביות, בואו לגלות את בעלי החיים מתחת לים בג'ונגל ובסוונה, אפילו את עולם החרקים. זה קורה החל מ-20 באוגוסט, אלטלף 3 יהוד מול מרכז בי. כרטיסים ניתן להשיג באתר אבנטים ובאתר Animal World COIL, או לכתוב הקדשה מרגשת, ויש מצב שתקבלו מאיתנו כרטיס משפחתי. הזכייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM, אז יאללה תשקיעו.

כן, אני יודעת, עידית, שחיכית הרבה זמן, אבל היה שווה. הנה השיר שביקשת. היא גם מאחלת כמובן לכל המאזינים יום מוצלח, שקט ונעים, עם בשורות טובות ואהבה. בלינדה הגיע כדי לשמח אותך, עידית.

כמובן לא מוותר על שום הזדמנות לכתוב לנטלי שלו, אז נטלי, אהבה שלי, אהבת ליבי. את לימדת אותי משהו שלא אשכח לעולם, כשאישה נולדת. היא המתנה הכי גדולה שאבא יכול לקבל, עולם ומלואו בתוך נשמה אחת. כשאישה ניסית, היא הופכת לשותפה למסע, לאהבה ולחיים. כשאישה הופכת לאימא, מתגלה בכוח שאין לו גבולות. אבל בשבילי נטלי את הרבה מעבר לכל המילים היפות הללו. את האישה שיודעת להפוך רגע קטן לזיכרון, שקט לתחושה, כאב לתקווה ואהבה לעולם שלם. את אהבת ליבי, האישה שהלב שלי בחר, עוד לפני שהמילים ידעו להסביר למה. ואם יש דבר אחד שאני רוצה שתדעי, זה שלא צריך יום מיוחד כדי להזכיר לך כמה את יקרה לי. נטלי, את יקרה, את מיוחדת, את האישה שהשאירה בלב שלי מקום שאף אחת אחרת לא יכולה למלא. ואולי הדבר הכי יפה שלימדת אותי הוא שאהבה אמיתית היא לא רק להגיד אני אוהב אותך, אלא להרגיש את האדם שמולך, להעריך אותו, לדעת להודות על כל רגע שהוא חלק מהלב שלך. אז תמשיכי לחייך אהבת חיי. כותב לך שי.

0: חברים, חברות, אני מזכירה לכם שיותר אתם לא צריכים ללכת למכון היקר, לחפש חנייה, לזרוק כספים ובזבז שעות יקרות, כשיש מכשיר להסערת שיער שכבש את אירופה וארצות הברית ויכול להגיע לכם הביתה במרחק שיחת טלפון. סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסערת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים, מכשיר יחיד שמזהה את גוון האור שלכם בלחיצת כפתור, כשאתם עובדים איתו אתם לא צריכים להתחבר לחשמל, הוא אלחוטי, והכי חשוב, סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, והשבוע 45% הנחה אתם מקבלים עליו ומשלוח חינם עד הבית. כוכבית 6141, תרימו טלפון, יש לכם גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה וגם קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים? קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. מכשיר מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים. חייגו עכשיו כוכבית 6141, כוכבית 6141, והסנסילייט פרו בדרך אליכם.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
3: לה וקה לוקה.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון.

רש, חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות, עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

איציק כותב הבוקר, אבל איננה התבוננות זה בזו, אלא התבוננות משותפת לאותו כיוון. ואני רוצה לאחל לאמי ויוליה עטיה מזל טוב לרגל הולדת בנם ריין, הרבה נחת ואושר, והשיר שהוא מקדיש לכם, כל זה מאיציק.

רונית מאחלת לכולם שיהיה יום מקסים, שקט, מלא באהבה, שמחה ואושר.

מרב כותבת, נחמיה טוויטו, מזל טוב ענקי ליום הולדתך 64. הגעת לגיל הרשמי שבו מתחילים לקבל קצבת אזרח ותיק, אבל שלא תתבלבל, זה ממש לא אומר שאתה זקן, זה פשוט אומר שהפכת רשמית לווינטג' איכותי. מי כמוני מכירה את הלב הענק והנשמה הרחבה שלך, גם אחרי כל השנים והשינויים שעברנו, אתה נשארת אב נפלא לילדים שלנו, השותף הכי טוב לדרך וחבר אמת לחיים. לראות אותך היום בתור הסבא המושלם שאתה, זו נחת רוח אמיתית. קיארה והילדים פשוט זכו בך. אמנם הפטיש שלך עדיין נשאר קצרצר, ומדי פעם דורש איזו הערכה דחופה, אבל בסופו של דבר גם את זה אנחנו מכירים, אוהבים ומקבלים, כחלק מהחבילה השלמה והמיוחדת שהיא אתה. מאחלת לך מכל הלב בריאות איתנה, שמחה, שקט נפשי, המון רגעים מאושרים עם המשפחה, זוגיות טובה ואהבה, ושתמשיך להפיץ את כל הטוב שבך, עם עוד קצת אורך רוח לשנים הבאות. אז תודה על חברות בלתי נגמרת, והכל מה שבנינו יחד, יום הולדת שמח, כותבת לך, מרב.

0: אנשים יקרים ואהובים, אני רוצה להזכיר לכם שאתם יותר לא צריכים ללכת למכון היקר, לחפש חנייה, לזרוק כספים, לבזבז שעות יקרות, כשיש לנו מכשיר להסרת שיער שכבש את אירופה וארצות הברית, ועכשיו מחכה לכם כאן, סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. סנסילייט פרו, מכשיר יחיד שמזהה את גוון האור שלכם בלחיצת כפתור. כשאתם עובדים איתו, אתם לא צריכים להיות מחוברים לחשמל, והכי חשוב, סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, עכשיו ב-45% הנחה. 45% הנחה ומשלוח חינם עד הבית. סנסילייט פרו, רק תחייגו והוא בדרך אליכם. כוכבית 6141, יש גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה וגם, אתם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. המכשיר הזה לא מצריך מכם תחזוקה בכלל, מתאים לנשים, לגברים, לכל הגילאים. מכשיר אחד שיכול לתת שירות לכל הבית. חייגו עכשיו, כוכבית 6141, כוכבית 6141, כדי שיהיה לכם חלק.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: יופי של ביטחון.
5: אולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World COIL.
6: אני רוצה להגיד אלי,
7: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

שמואל כותב, אלוקים יודע כמה קשה להבין ולהיכנס ללב של אישה, אבל ברגע שנכנסת אתה בגן עדן, ואיך בא לי לשוב ולהיכנס ללב של אהבת חיי לנצח. הלוואי.

אנשים יקרים ואהובים, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, וזה הזמן לספר לכם שמרב שכתבה לנחמיה, את יקירתי הזוכה שלנו היום בכרטיס משפחתי לעולם החיות המופלא, תערוכת ענק חווייתית עם עשרות מיצגים, מידע והתנסות אינטראקטיבית, בואו לגלות את בעלי החיים מתחת לים, בג'ונגל, בסוואנה ואפילו את עולם החרקים. כן, זה מתחיל ב-20 באוגוסט, על תלף 3 יהוד מול מרכז בי, כרטיסים ניתן להשיג גם באתר איבנטים ובאתר Animal World COIL, השחייה בחפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM. אפשר להגיד שמרב, את הסתדרת היום. רגע, רגע, לא, לא, לא, לא, ככה מתחילים שיר. שנייה, סליחה, רגע, לא, לא, ככה. תודה. המחשבים של היום זה משהו.

זהו, זה אנשים יקרים. אם אני כבר הולכת, אז אני אגיד לכם יפה שלום, ושיהיה לכם המשך יום מקסים, ותודה לעידן ריבר בהפקה, ולילה לברמוביץ' על המוסיקה המשובחת, יורי שיבנוב, סשה משורה, וטכנאים העיקרים. שיהיה יום מקסים. יאללה, נשתמע מחר, ביי.

0: תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: 6141
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.

0: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הפריימריז בליכוד יצאו לדרך, ושעה לאחר פתיחת הקלפיות כבר יותר מ-2,000 מתפקדים הצביעו. 120 מועמדים מנסים לקבל את קולם של כ-140 אלף מתפקדים שצפויים להשתתף בהצבעה, במטרה להשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מציין כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. לאחר הדיווח על חפץ חשוד שהונח על מכונית בלב שכונת מגורים בנעריה, כעת מתברר כי מדובר במטען דמה. השכנים באזור שהבחינו בחפץ שעורר את חשדם, הזעיקו את כוחות המשטרה, וחבלנים פעלו לנטרולו, עד שהתברר כאמור כי מדובר במטען דמה. 6 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים במעורבות 3 כלי רכב שהראה לפני זמן קצר בכביש 92 בצפון הארץ סמוך לרמות. 2 צעירים כבני 20 נפצעו קשה ופונו במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה עם חבלות בראש ובבטן. מלבדם פונו באמבולנסים למרכז הרפואי צפון נערה בת 17 ונער בן 15 במצב בינוני, שניהם עם חבלה רב מערכתית, ועוד 2 פצועים במצב קל. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 71 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, וגם פרויקט מיוחד, השפעת מדינות זרות, גורמים פוליטיים או פייק בבינה מלאכותית, האם עלולים לגנוב את הבחירות? ובמוסף הבריאות שלנו, כבר לא צריך הליך פולשני כדי להציל חיים, כתבנו לענייני בריאות יואב אבן עם הצינטור הווירטואלי שמשנה את כללי המשחק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
2: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
6: אין חסות לסיום?
7: לא, אני כבר התרגלתי.
6: אז אני אעשה את החסות.
8: בחסות הקיץ ברדיוס 100 FM.
9: Here we go. 100 FM קיץ זה הכל.
8: Summer is everything.
6: מוזיקה. או לא, דצו. לעולם יש עד השאלה הפילוסופית הזאת.
9: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
10: And now on your radio.
11: ומתנות שירות ברדיו.
10: ולאן פרדיו טבקום.
11: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
6: צהריים טובים ישראל. תודיעו לכולם, פתחנו את השידור. לבקשות השירים שלכם, הישנים והטובים.

0: לא, יש שירים שהם סלוגנים לגמרי. היי, איזה כיף שאתם כאן, אתם כאן, נכון? מנהרת הזמן ברדיו סי FM, תוכנית הצהריים של ישראל כבר ברדיו שלכם, פתוחה לבקשות השירים הישנים והטובים. כי לא כל שירו טוב, יש שירים מאפנים, יש שירים שכאילו די, יש שירים מעיפים, יש שירים משעממים, תנו לי רק שירים.
1: The time tunnel.
0: Exactly.
2: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where

רק פתחנו את מנהרת הזמן ברדיו סמאפם, תוכנית הצהריים של ישראל, לבקשות השירים שלכם בטלפון 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אנחנו מעלים את הפוסט היומי ממש עכשיו,

0: ירון אשבי. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
7: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
8: בקפריסין אולי?
7: יפה.
8: איך ניחשתי?
9: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
10: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
12: קיץ נעים ובטוח, ישראל.

עידו, מסרת אירון מאוד רוצה לשמוע את השיר הזה של חוליו אגלסיאס, רק אין לי מושג על מה הוא שר. נו, בשביל אנחנו כאן. היי, רוצה לחזור איתך להתחלה, לדעת מה עבר עלייך כל השנים האלה, לדעת אם בכלל את זוכרת את אהבתנו שהייתה פעם, רוצה להתחיל הכל מההתחלה. יו, איזה נודנק. אבל השיר טוב. יותר מטריד אותי, עידו, שאמרת אבא של אנריקה אגלסיאס.

FM Music is everything, כאוזניכם השומעות מבקשים כאן הכל. אני מנסה להרבה בין כל הז'אנרים, כל העשורים. אלי נתן, זו הבקשה שלך, נוטוריוס VIG. ירון, אפשר קצת איכות בבית הזה? מה זה איכות בבית הזה? לקחו את השיר של דיאנה רוס, החריבו אותו, וכל המסטולים, חברים של קניה ווסט, התחילו לעשות כזה, What's up, money, no problem, what about no problem? זה יותר איכותי בעיניי, הבקשה שלך, דלית. I

0: את הזמן עם ירון אשבל. מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית. לה וקה לוקה.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור, יופי של ביטחון.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל?
7: טראומיל מציל.
8: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
11: מנהרת הזמן,
12: השטג
11: ירון אשבל.
12: מנהרת הזמן ברדיו FM, תוכנית הצהריים של ישראל לכל מאזיננו בדנמרק. משהו רקוב שם.

0: דווקא הבנתי, גם דיסקו, גם טנגו, מה יכול להיות רע? ולא סתם שמתי את השיר הזה, שמעון חג'אג', אתה מצרף תמונה לדף הפייסבוק שלנו וכותב ירון לייק מדנמרק, היי, לייק ענקי בחזרה. עדיין בסקנדינביה לא הייתי, שמת אותי בפול ווליום שם, הם שמרו שאמרתי שמשהו רקוב, ומלך את דנמרק, שלא תהיה כתקרית דיפלומטית, גם כך יש, בוא נראה. אבל איך בסקנדינביה? ובעריכה עברתי לבקשת השיר שלך, יוני טייקון מנורווגיה, אין תוכנית.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

רגע. משי סרקש, זו הבקשה שלך. בקשת הזהב להיום, נראה לך. א', נגמר המונדיאל. דבר שני, השיר אורכו כאורך הגלות, כאילו לא סבלנו וסובלים מספיק ולא חם מספיק. אלא ריקי מרטין. אני אמרתי אגב שאחת הבקשות היא בחלה בקשת הזהב, יש פרס? וואה. 902-9980 זה הטלפון אלינו. רוב הבקשות מתרכזות בדף הפייסבוק, דף נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן לטוב בא לכם לשמוע? אחת מהבקשות תוכרז כבקשת הזהב, והפרס, כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי. רוקדים את ה-80s, את ה-90s, חלב ה-90s, דיסקו. מנהרת הזמן, you know. כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק, מסיבות מנהרת הזמן. של ירון אשבל.

של ההוליס. שחר אלימלך כתבת בדף הפייסבוק, ירון, השיר הזה נתקע לי מהבוקר ולא יודע למה. וואו, תבדוק את זה. אולי בגלל שהוא שר על אוגוסט וגשם באוגוסט והוא חיכה לה בתחנת האוטובוס, אולי תבדוק. עידית זר גרין, ירון, אנחנו מנקות מסודרות או מוסדרות בגן הילדים, מנקות ומאזינות לתוכנית. איזה כיף, מה, מתחילים לנקות את הגן לקראת ספטמבר. א', תשאירו עם המטטה למשל את זה ועם המגב, זה יעבוד טוב.

0: הזמן עם ירון אשבל. בחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, והוא אלי.
7: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי. פסטיבל

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הפריימריז בליכוד יצאו לדרך, ושעתיים לאחר פתיחת הקלפיות כ-9,000 מתפקדים הצביעו. פרשננו עמית סגל מציין כי מדובר ב-10% ו-7 עשיריות, שיעור נמוך משמעותית בהשוואה לשעה המקבילה בפריימריז הקודמים. 120 מועמדים מנסים לקבל את קולם של כ-140,000 מתפקדים שצפויים להשתתף בהצבעה, במטרה להשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מציין כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. לאחר הדיווח על חפץ חשוד שהונח על מכונית בלב שכונת מגורים בנעריה, כעת מתברר כי מדובר במטען דמה. השכנים באזור שהבחינו בחפץ שעורר את חשדם, הזעיקו את כוחות המשטרה וחבלנים פעלו לנטרולו, עד שהתברר כאמור כי מדובר במטען דמה. 6 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים במעורבות 3 כלי רכב שיראה בכביש 92 בצפון הארץ, סמוך לרמות. 2 צעירים כבני 20 נפצעו קשה, ופונו במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה עם חבלות בראש ובבטן. מלבדם פונו באמבולנסים למרכז הרפואי צפון, נערה בת 17 ונער בן 15, שניהם במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית, ועוד 2 פצועים במצב קל. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 71 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, וגם פרויקט מיוחד, השפעת מדינות זרות, גורמים פוליטיים או פייק בבינה מלאכותית, האם עלולים לגנוב את הבחירות? ובמוסף הבריאות שלנו, כבר לא צריך הליך פולשני כדי להציל חיים. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן עם הצנתור הווירטואלי שמשנה את כללי המשחק. הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות הביאה בוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: אתה מזכיר לי באמת, מה עם הפריימריז במנהרת הזמן?
8: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
2: מנהרת הזמן לרדיוס 100 FM. ממשיכים עם בקשות השירים שלכם. ובפוסט היומי... שמנו צילומים של כמה ארטיקים נוסטלגיים שמצאנו וקיימים עד היום. ומרגע זה, פינת השיר המבוקש ביותר.

מה הכי אהוב עליכם בקיץ נעים ובטוח ישראל? מצאנו ככה במיני מרקטים כל אחד איזשהו שלגון של פעם שעדיין קיים, כמו השוקו בננה שרק ראיתי אותו לאחרונה, יכול להיות שהוא היה קיים קודם, לא שמתי לב. השוקו שוקו, הגלית שאנחנו קראנו לו גלי גל בכלל, ועוד ועוד. אני יודע שגם הגומי גם חזר, וכל מיני ארטיקים נוסטלגיים חזרו. ברמה האישית טעמתי את השוקו בננה. בואו נגיד ש... איך שרה גלי עטרי? התעצמנו מעט.

מסכים איתך, עומרי, אחרת, you know me, אני הייתי משדר את זה. ברור שאפשר צ'אנל קרייסס הכי 80's בארץ, אבל היי, מה שבא לכם כאוזניכם השומעות, כמו שאמרתי, מבקשים כאן הכל, מה-60's, 70's, 80's, 90's, מה עם תחילת 2000's, גם עולה. יפית, אגב, זה 90's מובהק. לא רק להתבלבל לך לעשורים, אבל עדיין, עובר. מבקשים שירים בטלפון 902-99-80-03, דף הפייסבוק נקרא, מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מהבקשות תוכרז כבקשת הזהב, הבקשה שהכי תעשה לנו את זה, ויש פרס. כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי. כבר מעכשיו אני חושב ותוהה, שאלה פילוסופית עמוקה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: תקשיב, גודרייד, צמיג צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: נו, באמת, גודרייד, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: פרטנר בי

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
4: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: אני רוצה
13: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי. 100 FM רדיוס.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

אתם על מנהרת הזמן מרדיוס FM Music is Everything, גרסת החופש הגדול. כן, הילדים גם מאזינים עכשיו. ואני מודע לעובדה שמאזינים פה ומאזינים שם, וגם ילדים בחברתכם, אני נזהר. שי ברקוביץ', אתה כותב, ירון, אתה יודע כמה רצתי עכשיו? אני שומר על הילדה בת 3, אני מודע, she drives me crazy. לא נורא, תכף הם חוזרים למסגרות, לא נורא, עוד קצת, עוד קצת. לימור מסיקה כותבת בדף הפייסבוק, ירון, תקשיב, מאתמול אני עם השיר הזה בראש, take the heat of me. אפשר בבקשה? לימור, את מבינה מה כתבת פה עכשיו? את מבינה מה זה take the heat of me? הוצא את החום ממני? ומאתמול בלילה זה יצא את הכל בעוד. נו, זה לא פייר, אני לא יכול להגיד, זה לא פייר, אני לא יכול להגיד. תקראי שוב את מה שכתבת.

אפשר תמיד לתרגם את זה ידידותית. מאמי חמלי, מאמי חמלי, נו תעשה משהו, תדליק את המסגן.

אחד, מקבלים כאן בקשות שונים מכל הזמנים, מכל הטעמים, גם הבקשה הזו שלך, Girl, a free from desire, לא תם, הצמדתי את שני השירים כדי להעביר את המסר עד הסוף. אבל זו לא בקשת זהב. מבקשים שירים בטלפון, בפייסבוק, אחת הבקשות תיבחר או תזכה כבקשת הזהב. ותמיר, לשאלתך, בקשת הזהב, אתה יודע איזה בקשות יש כאן? יש כאן בקשות באמת מדהימות שאנחנו נדעם כל פעם מחדש מהידע המוזיקלי שמפגינים כאן. ויש כאן בקשות שאני אומר כאילו, יואו, אלוהים, למה בכוח? כאילו, זה אותי זו רגע לנדה. שלך סבבה לגמרי. 80's over.

0: סילמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט, בעל תלף 3 יעוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
11: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם.
12: הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם. מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
1: אני רק שאלה שואל בשביל חבר טוב. יש במתחם מזגן?
2: פינת המזגן. השיר ש...
1: עשיתי את הבדיחה הזו כבר?

ונמשיך את השידור עם הפינה האהובה עליי מכל. פינתנו, נו באמת. עינב מירז, אח השיר שבעולם. הנה אפילו המאזינה רחלי דהן כתבה עכשיו, אני מה זה מרוצה מפינת המזגן שבאה בזמן. אבל זו לא בקשת זהב, נו באמת, זהב. ממשיכים עם דורון לוקה שכותב, לא שומעים בכלל את הזמרת טינה צ'ארס. סליחה, נו באמת. טינה צ'ארס זמרת כאילו סוג של זמרת הבית שהייתה פעם ואינה עוד. רגע, רגע, רגע.

0: למקור אפילו.
1: מה הוא אמר עכשיו?
0: עולה למקור אפילו. ודו תוהה, תגיד, מה עם מייקל ג'קסון? לא שמעת? ככה לך. מאיפה אני אתחיל לספר לך?
2: שמונת.
0: התקמת המוזיקלי.
3: The Time Tunnel. Exactly.

ברדיו התאים מאוד. מצד שני, לורנה ריאס כותבת בדף הפייסבוק, ירון, יש לי סיפור בשבילך. די, נו, נו, נו. אז אתה שומע? אתמול הגיעה אלינו גיסתי והמשפחה שלה לחופשת הקיץ כאן בצפת. הם גרים במרכז ופעם בשנה באים אלינו. איזה כיף. היום אמרתי לגיסתי, בואי נשמע את ירון. ואז היא שואלת, מי זה ירון? אמרת, הנה ירון, פתחתי את רדיוס והיא שמעה. אז היא אמרה, לא ידעתי שלירון הזה את מדברת. זה ירון של הרדיו, ככה היא קראה לך. ירון מהרדיו. לורנה, איזה סיפור? לנטפליקס.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
2: לה וקה לוקה.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו!
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
14: Let's go.
15: Radio Smith FM.

0: צהריים טובים. צהריים ברדיוס 100 FM. מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
1: לא, אני בשוק.

יודעים לשיר. 902-9980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? סגים מוסר, ירון, שאלתי את ה-AI או את הבינה המלאכותית או את ה-ChatGPT או מה שלא יהיה על Rivers of Babylon, ואתה יודע שזה פרק מתהילים, כבר ראינו הפרק הזה מיליון פעם, מיליון פעם, סגי. זה גם רץ בטיקטוק, זה אכן כן. על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. איזה מילים! אבל מה? הלחינו את זה יפה.

0: את הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל?
5: טראומיל מציל.
4: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מושרת.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
10: מגיע לי לדעת את האמת.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
10: וכן, חם שם, חם שם בחוץ. שימרו על עצמכם, מגיע לכם
12: פינת המזגן.
10: ממש
12: השיר ש...
10: דחוף.

תגידי פה עדן שאין כאן יוטיוב בבית הזה ואין גיטר לבית. מה זה? לא, מה זה? השלושרים? מה זה? יוטיוב גיטר לבית הזה. היי, תנוי בכם. מבקשים שירים בטלפון 902-90-980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השביל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. יש כאן מיליון בקשות מכל הסוגים, מכל התמים. גם סוף 90, תחילת 2000, טיז גם הולך בוודאי, אבל תבקשו דברים טובים. הנה למשל ג'ייקוב בטאט כותב, ירון בשנות ה-90 כשהיו יוצאים שירים בדנס, היו יוצאים מיד אחריהם שירים דומים שמחכים אותם. כמו למשל איך שיצא I'm Blue, יצא קים לוקאס. All I really want. כן, מזכיר קצת. גם היום זה ככה. היום זה עוד יותר גרוע. אני לא מבחין בין השירים. כאילו, זה השיר. זה הזמה. אוקיי. לאט לאט. לומד.

סוד של מנהרת הזמן כאן ברדיוס מהFM. אין יותר דרמטי מזה. זו אחלה בקשה שבעולם. עדי, אבל לא בקשת זהב.

צורי כהן. ירון, חיפשת בקשת זהב? בבקשה. הקאסה, one night in my life. תודה, תודה, אני יודע. אז זהו.

השיר בעולם, תגיד שאני משמיע אותו טלפוני, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, הקאסה, one night in my life. אבל לא בקשת הזהב להיום. גלית, את מנסה, ירון, don't you want

0: הזמן עם ירון אשבלי.
1: תקשיב, גודרייב, צמיג צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: נו, באמת, גודרייב, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: בחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין,
8: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון, 100 FM, רדיוס. מנהרת הזמן,
5: השטג ירון אשבל. כשראיתי בדף הפייסבוק את הבקשה הבאה שפורסמה לא כזה מזמן, אמרתי לעצמי, כן? לא, כן, להשמיע, כן, ואז אני שמתי את הפליי ככה מאחורי הקלעים, ואמרתי לעצמי, בטח כן! בקשת הזהב.

0: שיר הצמרמורות גרם כלי, ממש. לא הפסקתי לצרוח פה את המילים בכל הקולות. Every day like Sunday, or every day is like Sunday. כתב שזה הסמית, זה מוריסי יותר נכון, אבל לא חשוב בתוך האוטו, כאילו מה זה חשוב? איזה כיף היה לשמוע את זה, בא לי לשמוע את זה שוב. בגלל זה בקשת הזהב להיום. ברכות, זכית בכרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי הקרוב בתל אביב. לכל אלה ששואלים פרטים על המסיבה, אין צורך להתקשר לכאן. מחכים לכם תמיד בצורה מסודרת בדף הפייסבוק הנוסף שלנו, שנקרא מסיבות מנהרת הזמן של ירון השבן. כל הכבוד לך, מגיע לך, תהני. קונגרץ.
1: מנהרת הזמן.

זהו, סיימנו קריאות אחרונות בהחלט. שרון, לא הבנתי, דיוויד גטה כבר השמענו יותר מפעם אחת, אז מה... רון כהן דליאון, ירון, תרשי לי לתקן אותך לגבי נהרות בבל שאמרת את הפירוש של השיר. בבבל היו גם נהרות וגם תעלות. ולדעתי ישבו ליד התעלות. מה זה חשבו ישבו ליד התעלה? ישבו ליד הנהר? ישבו ליד הביוב? מה זה חשוב?

נשמח לחגוג לך יום הולדת במסיבה. וכן, לגמרי, אופיר, אני נלחמתי היום בשביזות יום שני, וכמה בקשות שקטות היו. ברור שאפשר לסיים עם זה. ובקשר להתערבות שלך שם המסיבה,

0: סיימנו.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: יופי של ביטחון.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
10: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ אומר לרשת פוקס ניוז כי על איראן להרים דגל לבן ולהיכנע, והדגיש כי המצור הימי ממשיך להפעיל לחץ כלכלי כבד על המשטר. טראמפ הבהיר כי הוא אינו כפוף ללוחות זמנים או לשיקולים פוליטיים של בחירות האמצע, וכי בידי ארצות הברית נותר עוד כוח אש משמעותי לאחר שהשימוש הצבאי שנעשה עד כה היה מצומצם בלבד. בהתייחסו לחופש השייט במצר הורמוז, הזהיר הנשיא בתקיפות כי אם אומן, בתקיפות כי אם אומן תנסה להפריע למהלכים האמריקנים, ארצות הברית תפעל נגדה צבאית. ראש הממשלה נתניהו מקיים כעת פגישה מדינית בלשכתו עם השליח האמריקני ג'רד קושנר ומנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב לקידום המתווה הבינלאומי והשלבים הבאים ברצועה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי הפגישה הזו נערכת ברקע יום הפריימריז לרשימת הליכוד, שמתאפיין עד כה בהתעוררות איטית בשטח עם כ-15% הצבעה נכון לשעה זו. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את הצבא להגיש תוכנית להעברת סמכויות האכיפה בשטחים. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
13: צה"ל יגבש בתוך שבועיים תוכנית להעברת הסמכויות למשטרה לפי הודעת השר. המהלך נועד לטפל באירועי אלימות ונטילת חוק לידיים מצד מתיישבים, אשר מרתקים כוחות צבא למשימות שיטור וילווה בבחינת סנקציות כלכליות נגד מפרי חוק. במקביל הודיע כץ על קידום הסדרה משפטית לחוות חקלאיות באזור. בתיאום גורמי המקצוע וייעוץ משפטי של מערכת הביטחון.
12: עורך דין מהצפון חשוד בסחר בסמים קשים, הפרסום של כתבנו אורביד.
14: החקירה נפתחה בעקבות פעילות מבצעית יזומה של שוטרי מחוז החוף. במהלך הפשיטה שבוצעה בדירה באזור הקריות, נתפסו חומרים החשודים כסמים קשים בכמות גדולה של כמה עשרות גרמים. בעקבות הממצאים נעצר החשוד בביתו, והוא עבר לחקירה בתחנת משטרת זבולון שבסיומה נכלה. בית המשפט קבע היום כי החשוד ישוחרר בתנאים של מעצר בית והחקירה נמשכת. בדברות המשטרה ציינו כי עם סיומה בכוונתם להגיש כנגדו כתב אישום.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
15: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. This is a VIP only broadcasting.
1: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: היום ב-VIP. Get ready for a ride you'll never forget.
1: אני הלכתי לתומי לצלם את התוכנית הקבועה שלי עם הרב יגאל, ו... בא לצאת אליכם לשידור, 20 דקות אני מחפש בן אדם שחסם אותי בחנייה. עכשיו תגידו לי אתם, בסוף הגענתי מי זה וזה, בחור שאנחנו מכירים שם והכל טוב וזה. גם אם עשית את זה בתום לב, מה שנקרא, בתום לב, לא תשאיר פתק, איזה משהו קטן, אם צריך אותי אני במספר הזה והזה. יפים שלי, תקופת הסליחות, חודש אלול, תחשבו תמיד שיש עוד אנשים מסביב. אתה לא יכול להשאיר אותו לחסום 3-4 מכוניות ולתת להם לחכות לך עכשיו ולמצוא אותך ומי אתה ומה אתה ומאיפה אנחנו יודעים בכלל ולהתקשר למשטרה ולשאיר את המספר ולא, התקשר לעירייה, אנחנו לא מטפלים בזה. מה יש לכם? אהובים, תסתכלו קצת ימינה ושמאלה, תראו את הזולת. אז הגעתי והכל בסדר, הגעתי בזמן, תודה לאל ולכל מי שפינה את הדרך. עכשיו יש לנו חגיגה גדולה היום בתוכנית, כמה דברים טובים קורים כאן. אנחנו נדבר היום עם אבי מקולקציה דיזיין, אנחנו עושים איתם כל השבוע חגיגה לקראת הפרס הגדול ביום רביעי. אני מזכיר לכולכם, אתם הולכים לקחת פה קורסה טלוויזיה יוקרתית, מתנת קולקציה דיזיין, הם איתנו כל השבוע, הם נמצאים מכפר סבא. דרך אגב, אם בא לכם להתחדש לפני החגים, ככה חדרי שינה, פינות אוכל, קומודות, סלונים, יש שם עד 40% הנחה על מלא דברים, שווה בטירוף. אני שולח אתכם לכפר סבא כדי להתחדש, וגם יכולת מפנק אתכם בקורסה. יש לנו בכל יום גם מתנות אחרות, קריות שינה איכותיות וכאלה, ואתם משחקים איתנו היום, וזה מאוד פשוט בפנק אותי. מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין. זה מה שאתם שולחים כדי לשחק איתי היום, על טיימר של דקה, שאלות שקשורות בקולקציה דיזיין, שמובילת אתכם אל הגמר הגדול, אל הקורסה טלוויזיה היוקרתית, שטובה אל אחד או אחת מכם ביום רביעי הקרוב כמתנה. אתם רוצים? תסמסו, מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין, 03-90-22-555, פתחתי קווים.
2: מושיקו פנק אותי.
3: מושיקו פנק אותי.
0: מושיקו, ספויל מי.
1: אוי אוי אוי אוי אוי, זהו אנחנו כאן, נהיה ביחד, יהיה לנו כיף. בואו נרגיע קצת את הצ'יל, את העניינים. וחיבוק לאותו הבחור שחסם.

0: טוב, אנחנו בחגיגה שלנו כל השבוע הזה עם קולקציה דיזיין. מזכיר לכם, הם יושבים בכפר סבא והם עושים לכם פה מחירים מטורפים לקראת החגים על פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, ארונות, חיפויים. יש שם עד 40% הנחה על המון דברים וחלוקה אצלי פה בתוכנית בכל יום לפרסים שווים, וביום רביעי הגמר הגדול שלנו עם קורסה טלוויזיה מפנקת במתנה. כדי לשחק איתי גם היום על קולקציה דיזיין, אתם מסמסים או שיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין 03-9022-555. עוד מה תשחק בלייב, ראש בראש, שאלות שקשורות בקולקציה דיזיין. זה מחירים, מוצרים, רייטים, וכיף, פן, פן סך הכל, פן. והנה אבי מקולקציה דיזיין. מה קורה אבי?
1: הלאה, מה נשמע?
0: טוב אבי, איך אתה?
1: ברוך השם.
0: תאר לי קצת את קולקציה דיזיין של היום. תן, תסתכל ימינה, תסתכל שמאלה, ספר לי מה אתה רואה.
1: אתה מכיר את המושג, תמונה שווה 1,000 מילים?
0: בטח.
1: הם חייבים לבוא לפה, אין יפה ממראה.
0: באמת.
1: מראה עיניים.
0: האמת היא שאתה יודע...
1: אם מישהו חושב לחדש את הבית, להחליף סלון, לשדרג פינת אוכל, פשוט להכניס את האווירה החדשה לבית, וואלה, אנחנו המקום.
0: יפה. קודם כל, אתה צודק לגמרי. לבוא ולראות בעיניים זה הכי נכון. ובשבילכם, מה שנקרא, כדאי שתבואו עם האישה, כי אחרי כך אתם תבחרו ותגיד לכם לא, וזה... אז תבואו עם האישה, זה הכי חשוב. נכון? בסוף, אתה יודע, אנשים קובעות, נכון, אבי? בוא נגיד
1: במידות.
0: מה?
1: ולהגיע גם עם מידות.
0: מידות, זה חשוב.
1: זה הכי בטוח זה לבוא עם מידות.
0: יפה.
1: אתה מבין, יש לנו מבצע פה עד 40% הנחה. זה לא על מוצר אחד או שניים, אנחנו מדברים על הכל.
0: מה זה הכל?
1: כמעט כל מה שבן אדם מחפש בנושא של ריהוט. סלונים, ספות, פינות אוכל, שולחנות, כיסאות, מזנונים, הכל מהכל.
0: קודם כל חשוב להגיד לעם ישראל, שהוא מאוד מאוד פטריוטי עכשיו בתקופה הזו, בטח אחרי 7 באוקטובר. חבר'ה, בקולקציה דיזיין מייצרים הכל כחול לבן. כחול לבן.
1: ועוד משהו רציתי להגיד, שלא, זה, אנחנו נמצאים ברחוב גלגלי הפלדה 1 בכפר סבא, וממול החנות יש חנייה מקורה של שעתיים חינם.
0: אופה, חשוב.
1: זה לא צריך להסתובב ולא לבלבל את המוח.
0: יפה מאוד, חשוב. בלי כחול לבנים, בלי פנגוים, בלי עניינים.
1: ולא, מכניסים את האוטו שעתיים יש להם.
0: איזה כיף. עכשיו אני מגיע אליך, אבי, לחנות, אתה תופס אותי יד ביד, מה שנקרא, תן לי, תאר לי רגע את התהליך, מה קורה מרגע זה?
1: תשמע, זה צריך שהלקוח משתף פעולה, יגיד לי מה הוא מחפש, מה הרצונות שלו, מה הדרישות שלו מהרייטים. תאמין לי, אני מתעסק עם זה 45 שנה, אני אביא לו בדיוק את מה שהוא רוצה.
0: ואיך זה עובד ברמת האיכות מוצר? הרי בסופו של דבר אנחנו באים רואים דברים יפים. נראים טוב, אתה יודע, מרופדים יפה, תפורים יפה. מאיפה אני יודע מה יש בפנים, אבי?
1: אז בוא אני אגיד לך, אתה מאמין שיש בעל חנות שלא יגיד לך שהדברים שלו הכי טובים והכי איכותיים?
0: נכון.
1: אנחנו פותרים את זה בצורה של 3 שנות אחריות מלאות על כל הרייטים.
0: אופה.
1: אתה מבין?
0: משמעותי.
1: אף אחד לא יגיד לך שהדברים שלו לא הכי יפים והכי זה והכי והכי והכי. אז אני עושה את זה בכתובים. הלקוח מקבל תעודת אחריות ל3 שנים על המוצרים שהוא קיבל.
0: אבי, הגעתי הביתה, שמתי את הסלון או את השולחן, וזה אני רואה שמתנדנד לי, חסר לי פה איזה רגלית, יש פה איזה בעיה קטנה, אתה יודע, בכיוונים, וזה מה עושים במצב הזה?
1: תראה, זה כמעט לא קורה אצלנו. המובילים שלנו מגיעים לבית לקוח, מניחים את הרהיטים, ולא יוצאים מהבית עד שמחתימים את הלקוח שהכל בסדר והכל... לסביר את רצונו.
0: יפה מאוד.
1: היה ותהיה תקלה, יש לנו מחלקת שירות.
0: יפה מאוד.
1: שום בעיה.
0: יפה מאוד. אז קיצור, אתם גם מלווים את האנשים גם אחרי הקנייה, מה שקרה, לא נעלמים להם, לא תודה רבה, ביי להתראות, תמיד יש אבא ואמא.
1: בדיוק, באים, מתרשמים, בוחרים, מתחדשים.
0: יפה. לא אבא ואמא? לא אבא ואמא, יש אבי ואמא. שימו לב, אבי ואמא.
1: אבי, אמא ואבא.
0: חברים, רוצו לחנות בכפר סבא. אתם נמצאים בגלגלי הפלדה 1 בכפר סבא, קולקציה דיזיין. כל השבוע אנחנו כאן בחגיגה גדולה, אבי. ביום רביעי אני אגלה לך מי לקח פה את הפרס הגדול שלנו.
1: אין בעיות. תזכיר להם רק שיש להם חנייה ממול החנות בחינם.
0: הנה, הזכרת. חנייה ממול החנות בחינם. שעתיים. ביי, אבי, להתראות. קולקציה דיזיין.
2: פרסומות. תקשיב, גוד רייד? צמיג צמיג.
3: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
2: נו, באמת. גוד רייד. צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
11: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
14: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: מושיקו שטרן.

0: זה לא אני.
1: אופה, מה זה כל בוקר כאילו? עבודה יומיומית?
0: לפעמים כן ולפעמים לא. אתה רוצה את כל הפרטים? כן. תוכנית מיוחדת.
1: נעשה פודקאסט על זה.
0: פודקאסט.
1: יאללה. הלוק של מירה. טוב, אז היום חדשות טובות ודברי אליי.
0: טוב, אז אני אספר לך על גאווה לאומית אדירה. נבחרת המרתון של ישראל זכתה במדליית זהב. הקבוצתית באליפות אירופה. אמרתי לך שיש לנו המון הישגים, אפילו אני לא מביאה אותם, את כל ההישגים שיש לנו.
1: בסדר גמור, את מביאה קומץ וזה נחמד.
0: אבל אני אספר לך על משהו עוד יותר, שמה זה עשה לי טוב היום על הלב. פרופסור יוג'ין קנטרוביץ', שהוא יהודי גאון, והוא מפחיד את כל ארגוני החרם נגד ישראל בארצות הברית. מגן על ישראל בחירוף נפש.
1: אוקיי.
0: הוא עומד מאחורי החקיקה ההיסטורית שמגינה על ישראל מפני ארגוני החרם על ישראל, והוא הצליח להוביל את החקיקה הזאת ביותר מ-30 מדינות בארצות הברית. זה אומר, כל גוף שיעז להחרים את ישראל יאבד באופן מיידי כל חוזה ממשלתי, ולא יוכל ליהנות מסנט אחד אפילו על ההשקעות שלו.
1: יפה.
0: Believe it or not.
1: מה שלא עובד בכוח, במוח, עובד בכוח.
0: בעוד יותר כוח.
1: ובעוד יותר כוח.
0: אבל נכון?
1: כן.
0: איזה אלוף.
1: ויהיה לי עוד יותר כוח.
0: בדיוק.
1: כן. מה עוד?
0: טוב. אז אורי, כל טוב אמרת לי, נכון?
1: נכון.
0: אני לא הכרתי אותו. אבל הוא ממשיך את המומנטום האדיר של החצי שנה האחרונה, שהוא ביסס את מעמדו כאחד הקולות הצעירים והמסקרנים בעולם המוזיקה.
1: את יודעת כמה שנים אני מכיר אותו?
0: אני בשוק, באמת, הוא צעיר.
1: הוא צעיר ואני מכיר אותו משהו... נכון? תגיד לה, נכון? תגיד לה.
2: זה נכון, זה נכון מאוד.
1: מאיזה גיל?
2: שלום שלום.
1: שלום שלום גם לך. רגע, בוא נדייק את כל... השם שלו הוא שם כזה שצריך לדעת רגע איך אומרים אותו כמו שצריך.
0: בדיוק.
1: קודם כל, בשביל מירה, אורי כל טוב, אורי כל טוב. מה אומרים?
2: אורי כל טוב.
1: אורי או אורי?
2: אורי, כמו שאתה אומר למישהו שיהיה לך כל טוב כזה.
1: יפה, אז אורי כל טוב. בסדר? תזכרי מירה.
0: איזה שם, אני לא אשכח יותר.
1: עכשיו את אורי כל טוב אני מכיר, לפני המון המון שנים, נתן גושן, חברי היקר, פתח לייבל עם סטאף בגר שנמצא היום באמריקה.
0: באמת?
1: כן. והוא אמר לי, אתה חייב, חייב לשמוע מישהו. זה היה לדעתי הראשון שהוא רצה להחתים, זה היית אתה, אם אני לא טועה, נכון?
2: מה, אני לא יודע, אבל אם אתה אומר אז אני מאמין לך.
1: כן, ככה אני זוכר את האירוע, זה פעם ראשונה. אחר כך פעם שנייה פגשתי אותך באולפנים של חבר שלנו אודי, נכון?
2: נכון מאוד.
1: יפה.
2: גם עם סתיו.
1: גם עם סתיו, בדיוק. בקיצור, אתה מטייל בתעשייה הזו של המוזיקה המון המון שנים, וזה מצחיק, כי אתה באמת ילד. כמה אתה עכשיו?
2: אני עכשיו לאחרונה ממש 24.
1: 24, זה הזיה, זה כאילו אני מכיר אותך מאז שאתה בבר מצווה.
2: יואו, זה ממש מרגיש ככה, אתה יודע?
1: וואו. וואו, אבל מה שיפה בך זה שאתה עושה דרך, ואתה אוסף קהל, ואתה מופיע לא מעט עם להקה והרכב פצצה, ויש לך גם המון מוזיקה בחוץ, שיש כבר לא מעט אנשים ששומעים אותה על בסיס קבוע. זאת אומרת, אם אני נכנס עכשיו למאזינים החודשיים שלך בספוטיפיי, אני אעשה את זה תוך כדי תנועה, בסדר? אתה יכול להגיד בינתיים משהו אם אתה רוצה, אורי.
2: אני אשמח שתעדכן אותי גם, כי גם אני אשמח לדעת.
1: אתה לא בא מעקב על הדברים האלה? בוא נראה.
2: אני מדי פעם נותן, אבל אני משתדל לא להיות אובססיבי.
1: לא להיות אובססיבי זה חשוב. אח שלי, אתה על 50,000 מאזינים חודשיים. בספוטיפיי. עכשיו בואו, חבר'ה, יש מלא אנשים שאומרים עכשיו, נו מושיקו, את מי אתה מעלה היום שאנחנו לא מכירים? אז חבר'ה, לכו לבדוק אחר כך. מדובר פה בבחור סופר מבטיח, ואתה רק בן 24 וזה מדהים. ועכשיו ספר לי קצת מה קורה איתך.
2: טוב, קודם כל תודה על כל המילים היפות, אני פה כולי מסמיק.
1: אני אגיד לך למה, כי עד שאתה כבר עולה אצלי לשידור, זה לא קרה אף פעם עדיין.
2: נכון, זו פעם ראשונה.
1: אז אתה יודע, באתי מחומש, באתי עם כל הנשק.
2: וואלה, ליה. תשמע, אני ממש מתרגש, וזה גם כיף באמת שאתה יודע, לאחרונה פתאום, יש אחרי הרבה זמן שאני עושה את הדבר ורץ עם החומרים ועם החברים ועם הלהקה, אז פתאום יש כמה שירים שצליחו להעביר את הניצוץ ולתפוס, ופתאום יש התייחסות קצת מהרדיו וכזה, אתה יודע, כל מיני דברים שחלמתי עליהם שנים, אז זה כיף, ענק.
1: נכון, 20 דקות מאוד הצליח, וגם הפך להיות ויראלי מאוד, אני זוכר טיק טוק וכאלה, נכון?
2: נכון, לגמרי.
1: ומה, עוד לא רוצה לאהוב אותי, נכון?
2: זהו, גם לא רוצה לאהוב אותי, זה הריליס האחרון, ויצא השבוע שיר חדש שנקרא כל הלילה, שגם מתחיל כבר לצבור קצת תאוצה, וזה כיף גדול. ויש עוד הרבה דברים יפים על הפרק בקרוב.
1: ועכשיו אתה מה, אתה אינדי מיוזיק? אתה עושה לבד הכל או שאתה כבר חתום איפשהו וזה? מה, איך זה עובד?
2: זהו, אז אני איפשהו בין לבין, אני בגדול עושה את הדבר עם החברים לבד ברמה המוזיקלית. יש הרבה אנשים טובים שאתה יודע, בעיקר רגשית ואנושית בדבר הזה בלי...
1: מה מממן את כל האירוע הזה, אורי, אתה בן 24, בוא נראה, אתה יודע.
2: אני מממן את כל הדבר הזה, אני לא יודע איך.

0: בגדול, אבל זה קורה בעיקר כי אני עובד עם אנשים שבאמת עושים את הדבר, כי הם אוהבים את המוזיקה.
1: ובגלל שאתה לא, אתה לא חף, אחי, מה הכוונה? אני זוכר שלפני שנה באתי לאיזושהי הופעה, צאתי לאכול מלבי בחוץ, ואורי קולטוב מכר לי את המלבי.
0: זאת האמת. תשמע, אני כבר לא מתעסק בזה, אני כרגע רק במוזיקה, אבל זה היה אחד הימים שאני לא אשכח, שהייתה משמרת אייקונית.
1: נכון, משמרת אייקונית.
0: הבאתי לך עוגיות.
1: הבאת לי עוגיות, היה טעים מאוד, היה זה.
0: נכון.
1: אז מה, בוא, ב-40 שניות שנותרו לנו, רגע, אני זוכר אותך אומן שמגיע מהעולם הדתי-לאומי, נכון?
0: נכון, אמת.
1: ואתה כותב אמונה וגם כותב התלבטויות וגם כותב כזה, נכון?
0: מתעסק בחיים, במה שקורה אני כותב.
1: במה שקורה אתה כותב. ואיפה אתה היום מונח במקום הזה? זאת אומרת, כמה תעשייה קלקלה אותך בקיצור?
0: שמע, אני פחות דתי ממה שהייתי, אני לא אשקר. אוקיי. אבל אני עדיין בחיפוש ואני כל הזמן נע בין לבין. ואני חושב שזה גם חלק חשוב מהתהליך גדילה שלי וההתבגרות, גם המוזיקלי וגם האישי, זה משהו שעושה לי טוב.
1: הבנתי, הבנתי, הבנתי. אז אתה בעצם במסע כזה, שאתה מוצא בו את עצמך באמת.
0: לגמרי, לגמרי, בדיוק זה.
1: מאיפה זה בארץ, המסע הזה מתחיל? מאיפה אתה מגיע?
0: אני במקום ירושלים, הייתה לי זו תקופה בפרדס חנה, עכשיו אני כבר כמעט 4 שנים בתל אביב.
1: וואו, גר לבד?
0: בחיים, כרגע כן, כרגע גר לבד.
1: שמע, יפה, שפו, כפיים, על התמדה, על תושייה, על עשייה. חבר'ה, אתם רואים כמה זה חשוב להתמיד. בואו, כל מי ששומע אותי כרגע, הצעירים, ששולחים לי הודעות מלא וזה, ולמה אתה לא משמיע ולמה אתה לא משמיע. הבחור הזה מותק, אני מכיר אותו המון המון שנים, הייתי בפגישת ייעוץ איתו לפני כמה שנים טובות. בינתיים לא קרו הרבה דברים מהצד שלי, אבל כן קרו הרבה דברים מהצד שלו, והנה, הגיע הרגע.
0: עדיין לא מאוחר, מושיקו.
1: אתה צודק, עדיין לא מאוחר. אבל אני חגיגי בך ושמח על זה, ואתה יודע, אני גם רואה אותי מגיב בכל מיני מקומות ברשת וזה עליך.
0: לגמרי, לגמרי, אני עוקב הדוק.
1: יפה, אז אתה שם לגמרי, אורי קולטוב, כל הלילה, אל תעזבי אותי, תחליטו אתם איזה שם של שיר בא לכם, וזה מתוך האלבום החדש, ובהצלחה גדולה, אח שלי היקר.
0: תודה, תודה, אין כמוך.
1: ביי, להתראות.

0: טוב, תכף החגיגה שלנו עם הצוות המדהים של קולקציה דיזיין שמארגנים אתכם לקראת החגים בסלונים, חדרי שינה, פינות אוכל, קומודות, מתנות בכל קנייה. חדרי שינה, אמרתי? כן, פינות אוכל אמרתי? אמרתי. הכל כחול לבן. הכל כחול לבן, חיפויים, ארונות, הכל מחכה לכם שם, מבחר ענק והנחות מטורפות עד 40% לפני החגים, שווה בטירוף להגיע לשם ולהתפנק על איזה פינת אוכל שאתם תרכשו ותקבלו עד 40% הנחה על הכיסאות שיבואו איתה, או סלונים עד 40% הנחה, ושולחן צד במתנה, ועוד מתנות בכל קנייה, ומפנקים שם, והצוות שם מדהים, ושמעתם את אבי, איזה מתוקים, וחנייה חינם, ומה שאתם רוצים. כמובן שיש גם פרסים. אני מחלק לכם בכל יום פרס יומי, קריות שינה איכותיות, במתנה, סט, אבל יום רביעי, עוד יומיים, היום שני, כן, רביעי, אנחנו עושים פה את הגמר הגדול עם קורסת טלוויזיה מפנקת מתנה ויוקרתית, כדי לקבל את זה ממני, אתם משחקים איתי. משחק מאוד פשוט, שאלות שקשורות בקולקציה דיזיין, שנמצאים בכפר סבא אמרנו, ואתם, כדי לשחק איתי מסמסים, מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין. מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין. הם ברחוב גלגלי הפלדה אחד בכפר סבא. ווייז, קולקציה דיזיין, זה מביא אתכם עד לשם. בחוץ חנייה, שעתיים חינם. תבואו, תתפנקו, תכירו, הכל בהנחות ענק, ייצור כחול לבן, חנות מפעל. אבל אני רוצה לתת לכם את הקורסה הזו במתנה, קורסת הטלוויזיה, שבת, תתרפק, ליהנות, ולשמוע רדיו. מה שאתם צריכים לעשות כדי לשחק איתי היום זה לכתוב לי מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין, מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין. נשחק עוד מעט ראש בראש, שאלות של קולקציה דיזיין, איפה, למה, כמה, איך, והטוב שיעשה את זה היום עולה לגמר כמו אתמול, בסדר? יאללה בהצלחה, 0390-22-555, מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין. ובינתיים שימו בווייז, תוסו לשם, תתארגנו לקראת החגים, ההנחות מטורפות, תיקחו את זה בשתי ידיים.
1: אחרי הפרסומו, חוזרים ל-VIP. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
5: לה וקה לוקה.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
7: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה עוברים למרכז, מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר animals world.co.il.
8: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
4: מושיקו שטרן, VIP.
5: אתמול לא היה כאן באולפן אם פספסתם. אבל כבר עלה לסטורי, מושיקו טיבי רדיו סמי FM. הנה יושר שכתב עוד לולו טסה.

לא, לא עומדן, מה פתאום, שאל לי מלא זמן. מה פתאום דן? עוד מעט ראש בראש. על הפינוקים שלנו מקולקציה דיזיין, כל הרייטים שם עד 40% הנחה, בהפתעות יפהפיות שוחקות לכם בכפר סבא, בגלגלי הפלדה שם. שמעתי.

עוד מעט השאלות שהובילו אתכם אל הקורסה טלוויזיה היוקרתית. מבית קולקציה דיזיין בכפר סבא. כדי לשחק איתי מושיק או פנק אותי בקולקציה דיזיין, זה מאוד קל, זה מאוד פשוט. 03-90-22, חמסה, חמסה, חמסה. 03-90-22, 5-5-5, מושיק או פנק אותי בקולקציה דיזיין. ובשעה הבאה. מי מדבר איתי בשעה הבאה? איפה זה? ריבס? הכל פה בלגן, הכל פה בלגן, לא מוצא כלום, לא מוצא כלום. אוקיי. רק אני ואת. אחרי פאוור קאפל, זוג המנצח. ואחרי התוכנית שירדה רק אתמול מהמסך, עניין של זמן. שרון חזיז ואורי בנאי הועילו בטובם להוציא דואט. שזה מעניין. אז דבר עם שניהם היום. תודה שרון חברה, אחות, כאילו. כן. You gotta be cool. היא יודעת שהיא הייתה הקרש הראשון שלי בילדות. אמרתי לה את זה כבר. לא להגיד לה עוד פעם, נכון? לא נעים. לא להגיד לה. שלך היה אורי בנאי, לא? זה עליך, פרפרי. שעה שנייה שלנו תכף, אין חדשות באמצע, לא לזוז.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: יופי של ביטחון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

הנה שעה שנייה שלנו, תכף לשחק את הראש בראש שלנו היום על הריהוט המדהים של קולקציה דיזיין בכפר סבא. הם איתנו כל השבוע הזה, אנחנו שולחים אתכם לשם לגלגלי הפלדה בכפר סבא, גלגלי הפלדה אחד, קחו חנייה של שעתיים, תיכנסו להתפנק, באולם תצוג המרהיב עם עד 40% על כל הריהוט השווה שם, חדרי שינה, פינות, אוכל, סלונים, הכל שם מחכה לכם, מפנק אתכם, יפה לכם. עכשיו, קבלו חדש של בר צברי!

0: לונדון.
1: חלום שלי הופעה של סטרומאי. חלום. אני מוכן להיות זה שעושה את הצפצוף המעצבן הזה עכשיו, אתה? אין לי בעיה. רק להיות בהופעה שלו. איפה הוא? מישהו יודע? איפה הוא? מופיע? רואים דברים, אלון? תגיד סטרומאי הרבה פעמים, תגיד.
2: סטרומאי.
1: יפה, אז אתה יודע את הקטע, אתה יודע.

0: אני מקווה שהזיכרון שלכם חזק, כי רק לפני שבוע ירדה הסדרה עניין של זמן מהטלוויזיה, אני מקווה שאתם זוכרים את זה, כן? זה עבר שבוע בערך באירוע הזה, נכון? שרון חזיז, אורי בנאי, ביחד, בדואט. הגיוני מה שאני אומר עכשיו? הגיוני?
1: איזה הפתעות.
0: מה זה הפתעות? חבל על הזמן. שלום שרון.
2: שלום מושיקו היקר, האהוב.
0: מה העניינים?
2: בסדר, מה שלומך?
0: מה, את לא מתגעגעת אליי? מה, צריך חתונות בשביל להיפגש?
2: נכון, אתה צודק. צריך לעשות, אתה לא נוסע בשבת, אני מתארחת שם בשבת.
0: הבנתי. בסדר, נמצא לי גוי של שבת, שיקח אותי פעם.
2: נמצא,
0: כן. שלום אורי בנאי.
1: שלום שלום, יום טוב לכולם. שלום מושיקו.
0: מה העניינים?
1: בסדר, מתרגשים.
0: גם אורי לא היה אצלי הרבה שנים. אורי, זה גם אירוע שצריך לטפל בו רגע.
1: היה.
0: ממש, אבל. טוב, קודם כל, פאוור קאפל, זה אחד הדברים היחידים שראיתי בטלוויזיה של השנה האחרונה שלי, שתדעו.
2: באמת? כי אני השתתפתי.
0: גם. אל תסגירי את הסיפור שלנו עם הקריאה שלי מהילדות וזה. עזבי עכשיו, לא.
2: לא, אתה מסגיר, אני לא אמרתי כלום, אנחנו חברים.
0: את צודקת. אני אף פעם לא אמרתי זה בשידור, חוץ מ-3,008 פעם בערך. ששרון חזיז הייתה הקסטה הראשונה שלי אי פעם. שמעת, אורי?
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: זה נכון, הקסטות היו נתקעות באוטו, ואז היה צריך עם עיפרון להחזיר את כל הסרט למקום.
0: במיוחד...
1: זה היה נתפס שם, זה היה נתפס.
0: בדיוק. במיוחד אתה קונה את זה בתחנה מרכזית ישנה, במבצע של 10 שקלים עם חגורה מתנה, אתה זוכר את זה?
2: ברור.
1: הבנתי.
0: זה היה כזה. אז מה, אז הפאוור קאפל גרם לכם להתחבר לשיר כאילו?
1: כן. תראה, אנחנו פתאום אחרי 30 שנה מאז עניין של זמן, מצאנו את עצמנו ביחד בהודו, באיזה... תוכנית הזויה באיזה ארמון הזוי, והיה איתנו רון ביטון הכותב המצוין שאחראי פה להמון המון לעיתים של התקופה האחרונה.
0: כן.
1: ואמרנו, וואו, בוא נרים את הכפפה הזאת לאיזה משהו, לאיזה יצירה, לאיזה משהו באמת מוזיקלי, וזה קרה.
0: שמע, יש לרון בי איזה קטע של טאץ', הוא החזיר את רינת בר, חברים, אתם קולטים שרינת בר היום עובדת עם אלה ואבאלה, כן? זה כאילו יכול לקרות גם לכם, ברגע אחד, פתאום.
1: אני לא יודע על קשר לאבאלה, במקרה שלי אבא הכל בסדר איתו, אבל עם אלה זה נהדר.
0: כן, אתה צודק, אתה צודק.
1: ואתה יודע, ושרון, שאנחנו כל כך היינו חברים טובים בעניין של זמן, ואחר כך אתה יודע איך זה, החיים לוקחים אותך כל אחד לדרכו, לילדים, לנישואים, לגירושים, ופתאום מצאנו את עצמנו עוד פעם ביחד בריוניון כזה, אז אמרנו לרון בי, יאללה, מה דעתך? והוא פשוט התלהב, והנה, רק אני ואת.
0: שרון.
2: נשמה, אני אוכלת את האבטיח הכי טעים שאכלתם בחיים שלכם.
0: תראה, את מדברת נורא, נורא, נורא הרבה היום, וזה נורא מפריע פה ברדיו, זה לא עובד ככה, צריכה קצת לשתוק, כן. באמת, בואי, גזר.
2: לא, האמת שאני נותנת לאורי את הכבוד שלו.
0: אורי הוא דברן, את יודעת, הוא יודע לדבר.
1: לא, דווקא לא, אני מהשקטים והאיטיים.
0: אתה עונה יפה מאוד.
2: אני אגיד לך מה. אורי מספר הכל לעומק. הבנת?
0: כן.
2: נכון? כאילו שואל, אתה מקבל ממנו תשובה מלאה.
1: לא, אני תקן אותך. את מה שלא צריך, אני מספר לעומק. הדברים החשובים, אני לא אומר אותם בכלל.
0: כן, אני לא פספסתי את הנישואים, גירושים, הוא ספר איזה 8 כאלה, לדעתי, בדרך.
2: העיקר שעכשיו הוא בזוגיות מהממת.
0: נכון.
1: וכדאי לראות הערב, אם אנחנו כבר מדברים, גם כדאי לראות הערב את הפרק.
0: יש פרק הערב, אוקיי, אז תדעו.
2: הערב יש פרק,
0: מתי זה נגמר האירוע הזה של הפאוור קאפל?
2: ובשביל הציעתי הופעה בגריי.
0: יש לך הופעה בגריי, אוקיי. מה יש בגריי?
1: הופעה של שרון.
2: ואני מערכת כל מיני אנשים.
0: אורי בא?
1: אני עובד על זה.
0: אתה עובד על זה.
2: עובד על זה. כי אורי נוסע לסיבוב והופעות ב... ארצות הברית.
0: לא.
1: נכון. נראה אם יש מקום בטיסה.
0: איזה יופי. איזה יופי, איזה יופי. טוב, תקשיבו. ניקח את השיר הזה רק אני ואת מההתחלה ועד הסוף. כמו שאמרתם, זה נכון, רון בי פה אחראי על הליוק המכובד הזה, בהחלט.
2: מושיקו.
0: מה?
2: אתה יודע שאני ישר אני רוצה שתעשה לזה רימיקס לחתונות.
0: אין לי זמן.
1: אמרת האמת לפחות, לפחות
2: אמרת.
0: אבל תקשיבי, אבל אני מרים את הדגל, מלא די-ג'יים שומעים. יאללה, בכבוד, נכון. תעשו לזה, רק אני ואת, זה בהחלט יכול להיות שיר פוטנציאל חתונתי לחלוטין. לאורי, אגב, יש זכות גדולה בחיים, כי יש נכון. לו שיר שפשוט לא מפסיקים לטחון בחתונות עד היום.
2: נכון.
0: הזמנה
2: נכון
0: לחתונה, נכון. כמובן, שזה נכון. וואו, זה כאילו, זו מתנה גדולה מאוד.
1: כן,
0: נכון.
1: כן, אני, אתה יודע, הרבה שברו את הכוס ככה, אם זה במיד, כאילו, מיד אחרי הכוס, בום בום.
0: רגע, אתם
2: יופי, אני מסתדר.
0: אתם מכירים את אלה שפותחים עין? כמה עקום אתה מקבל על הזמנה החתונה?
1: אולי יהיה ככה עין על רק אני ואת. קדימה.
0: הנה רק אני ואת, שרון חזיז, אורי בנה, איזה כיף שאתם ביחד ואיזה כיף לשמוע, ואנחנו עוד ניפגש אני מניח, ואם זה מתלקח, אולי עוד תבואו לאולפן בקרוב ביחד.
1: נבוא בשמחה.
2: ברור.
0: יאללה, אהבה. להתראות, ביי ביי.
2: ביי ביי.

0: שרון חזיז ואורי בנאי, רק אני ועד זה חדש ויפה ונחמד, ורונבי אחראי פה למילים ולכן יחד איתם, וזה כיף גדול, ומי שגדל על עניין של זמן זה בכלל כיף גדול, איזה יופי. טוב, הפסקה עכשיו לדעתי, נכון, אבל לפני הפסקה, סוגר לכם את הפינה, כי בעוד רגע אנחנו נעשה כאן בלייב את הראש בראש שלנו היומי, עם החגיגה הגדולה שאני עושה לכם, כדי לראית לכם את הבית לפני החגים. אתם יודעים, אנחנו עושים את זה עם החברה המדהימים של קולקציה דיזיין בכפר סבא. אם אתם רוצים לשחק איתי מהר, מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין, מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין. אני מזכיר לכולכם, אנחנו משחקים השבוע על קורסת טלוויזיה מפנקת יוקרתית של קולקציה דיזיין. ואם אתם רוצים את זה ממני, כל מי שמעלה עולה לשידור פה היום ומשחק איתי היום ראש בראש, יכול להגיע לגמר שקורה מחרתיים, יום רביעי. קולקציה דיזיין נמצאים בכפר סבא, בגלגלי הפלדה 1, והם מפנקים אתכם במחירים משוגעים לקראת החגים, סלונים עד 40% הנחה, שולחן צד במתנה על כל קנייה, קניית חדר שנה, תקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה, פינות אוכל תקבלו עד 40% על הכיסאות, בקיצור מלא דברים שווים, מלא מתנות, וכל מה שאתם צריכים לריהוט שלכם, לבית שלכם, הכל בייצור כחול לבן, זו חנות המפעל, הם יושבים בכפר סבא, יש שעתיים חנייה חינם בחוץ, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות, חיפויים, הכל בהנחות ענק, של רגע לפני החגים, המבצעים השווים, והפרס הגדול שאני נותן לכם פה כל השבוע. אז משפחות יקרות, זוגות יקרים, כל מי שרוצה לרהט את הבית שלו, גם רווקים רווקות, ברור, כל מי שרוצה. יאללה, שימו בווייז גלגלי הפלדה אחד, סו אל קולקציה דיזיין, ותתחמשו בריאות חדש, במחירים שאולי לא יחזרו יותר, והכל בייצור כחול לבן, עם אחריות, עם צוות מדהים שיגיע להרכיב לכם, עם צוות שירות שאחר כך נותן לכם מענה לכל תקלה, אם תהיה חלילה ואין להם תקלות, הם אומרים. הכל כמובן מחכה לכם בקולקציה דיזיין, שנמצאים בגלגלי הפלדה אחד בכפר סבא. אם אתם רוצים לשחק איתי, מושיקו, פנק אותי בקולקציה דיזיין, עוד מעט הקורסה היוקרתית לטלוויזיה שלכם, לתנוחות שאתם אוהבים, להישען אחורה, להתפנק. כל זה יחכה לכם בגמר הגדול ביום רביעי, אבל היום כדי להגיע לגמר הגדול, משחקים איתי ראש בראש, לוקחים פרסים. יאללה, תנסו גם אתם את מזלכם, שאלות ממש פשוטות על רהיטים, על קולקציה דיזיין, כאלה, מחירים, עניינים, קולקציות, הפתעות, עיצובים. 03-90-22-555, מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין. הקווים פתוחים, תנסו, גם אתם שחק איתי, כי עוד 10 דקות בערך אנחנו משחקים. מושיקו שטרן. מיד אחרי הפרסומות, חוזרים ל-VIP.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: פרטנר בי!

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World COIL.
2: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
9: Stir.

0: טוב, אנחנו הגיע הרגע לשחק על קולקציה דיזיין. אתם שלחתם מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין, אנחנו מעלים אתכם לקו ושחק איתי ראש בראש. בואו נראה מי זכו להיום לעשות איתי את הראש בראש שלנו. שני על הקו הראשון, שלום שני.
1: היי, מה קורה?
0: טוב שני, מה עניינים?
1: בסדר גמור.
0: מאיפה את בארץ שני?
1: גדרה.
0: אוקיי, יפה. מה דעתך על ריהוט? בא לך כזה לראות את הבית הזה?
1: בטח, בשמחה.
0: יפה. התעוררת משנץ או משהו?
1: לא, מה פתאום.
0: את רוצה איזה כוס קפה? חינך אספרסו? עידן טוב באספרסו? אני אגיד לו, שחינך?
1: כן.
0: עידן תכין לאספרסו בינתיים. טוב, בסדר. אודי על הקו השני, מה קורה אודי?
2: מה קורה מושיקו?
0: בסדר, אל תצעק אודי, לאט לאט. כבר עליך, האוזניים שלי רגישות, אתה יודע, בכל זאת, שנים ברדיו, בת זה, חתונות, אתה יודע, זה קשה, האוזניים כואבות. שני ואודי, אודי, מאיפה אתה?
2: בת ים.
0: בת ים, תנמיך את הרדיו, אח שלי היקר, אני שומע איקו, אז תוריד, תחוף.
2: בסדר? הורדתי.
0: יפה מאוד, שני מגדרה, אודי מבת ים. אתם מכירים את החוקים, רבותיי?
2: תחזור על החוקים, תחזור.
0: אוקיי, בסדר. שני, גמת איתנו? או שעוד לא...
1: אני פה.
0: תלת האספרסו כבר, נו, שתתעורר. שני, תקשיבי, את צריכה לתרנית חיים שלי. זה שאלות על מהירות, את יודעת, זה הכל טיקי-טיקי, כזה. בסדר?
1: יאללה, אני זריזה.
0: מעולה. אומרים את השם שלכם לפני התשובה, זה מה שחשוב לי לפני הכל. אני נותן טיימר של דקה, אני שואל שאלות, נותן 4 תשובות, או 3, תלוי כמה יש לי. אתם כבר תבינו לבד, כשסיימתי ורק כשסיימתי את השאלה, עם התשובות, אומרים שני, אומרת את התשובה שלה אם קיבלה את הזכות ראשונים, ואודי אותו דבר אומר אודי, מי שאמר ראשון את השם הוא זה שמקבל את הזכות לדבר, בסדר?
2: אוקיי.
0: יופי, שני גם ברור?
1: כן, ברור.
0: מעולה, אני מתחיל טיימר של דקה. חברות וחברים, שני ואודי, הקרב על קורסת הטלוויזיה היוקרתית מבית קולקציה דיזיין כפר סבא, בבקשה. הנה זה מתחיל. איזה פריט יכול לגרום לסלון להיראות גדול ומואר יותר כשהוא ממוקם נכון? א', מראה, ב', שידה כהה, ג', וילון שחור, ד', קורסה גדולה.
2: א', אודי.
0: אודי, נשרפת מאמי, שני, בבקשה.
1: אני
0: ד'. ד' לא נכון, אודי חוזרים אליך.
2: א', מראה.
0: יפה מאוד, 1-0 לאודי. איזה חומר נחשב לעמיד במיוחד בפני לחות ומתאים מאוד למשטחי מטבח? א', MDF, לא מצופה, ב', זכוכית, ג', קרטון דחוס, ד', גבס.
2: אודי.
0: כן, אודי.
2: גבס.
0: לא נכון. שני אלייך.
1: שני MDF.
0: גם לא נכון. אודי, חוזרים אליך.
2: אתה יכול
0: לחזור
2: על התשובות או שאין מצב?
0: נשאר לנו קרטון דחוס וזכוכית, תחליטו. אודי, מה
2: זכוכית?
0: אודי אומר זכוכית, לאודי יש 2-0. מהו התפקיד העיקרי של שולחן קפה בסלון? א', להפריד בין הספה לטלוויזיה, ב', ליצור הפרדה בין פינת הישיבה למטבח, ג', להחליף שולחן אוכל, ד', לשמש כמשטח נגיש להנחת חפצים.
2: אודי.
0: כן, אודי. ד', צודק, אודי 3-0, אח שלי היקר. נגמר הזמן, נגמר הזמן, ושני, אני אמרתי לך להתעורר ולשתות אספרסו. תוכל להקשיב לי. שני, מה מילה? סליחה. ניסינו. בסדר?
1: כן.
0: את עוד פה? את איתנו? כל בסדר? שני.
1: פה.
0: טוב. יאללה, חיבוק. ביי להתראות, שני. תודה.
1: ביי.
0: ביי. אחי, היא באה לי היום בקטע כאילו זה. טוב, אודי!
2: כן, אחי.
0: איזה מבייס זה לבייס אנשים, נכון, אודי?
2: זה מבייס. חלק מהחיים, אין מה לעשות.
0: אתה צודק, אבל כאילו בוא.
2: לטוב ולרע.
0: נכון, מה אני שופט ב-The Voice עכשיו? לא נתיב, תבין, לא נעים לי משנים, גדרה.
2: איזה אלוף אתה.
0: תשמע, אודי היקר, זה עובד ככה. אתה ענית על כמה?
2: שלוש.
0: אתמול ענתה לנו המאזינה על 4, נכון? תראה, אם הסין נשמר על 4 ו-3, אתה מגיע לגמר. אם לא, בינתיים, שים לב, בינתיים יש לך סט קריות שינה במתנה, כמובן מתנה קולקציה דיזיין בכפר סבא. לך לבקר שם, יש שם הכל עד 40% סלונים, פינות אוכל, כיסאות, קומודות, חדרי שינה.
2: ראותי גן, יש שם? ראות לגן.
0: מאיפה אני יודע? לך לשם כפרה, לך תראה.
2: טוב, אני אלך, אני אגיד לך אחר כך מה יש.
0: כן, בדיוק, אודי, מה אני עכשיו, מה אני הדובר? לא, אתה צריך ללכת. אתה מגיע לגלגלי הפלדה 1 בכפר סבא. יש לך חניה חינם, אבי רצה להדגיש. אבי אמר, חניה חינם, תשים לב, אתה מגיע רואה, בודק עניינים, פוגש את אבי, הוא נותן לך את כל הסיבוב שם, יש לך שנים של אחריות, יש לך טיפול ושירות עד הבית, יש לך את הכל מהכל, בסדר?
2: סגור אח שלי, סגור.
0: ואני מקווה מאוד שתגיע לגמר ביום רביעי, כי בגמר הגדול קורסת הטלוויזיה היוקרתית מבית קולקציה דיזיין.
2: אם אני מגיע לגמר יוצרים איתי קשר, מן הסתם.
0: ברור. מה, אודי נשאיר אותך ככה לבד? ברור. אבל לא אחרי שנץ כמו שאני, בסדר? כאילו, אתה יודע.
2: לא, תבוא עירני. חד.
0: תבוא עירני וחד. בדיוק, בדיוק. הבנת את הבא.
2: תודה אח שלי היקר, תודה רבה לך.
0: ביי, אודי, להתראות. ביי, ביי, ביי.
2: ביי, נשמה, ביי, ביי.
0: ואתם צריכים רק לעשות דבר אחד. להניע את הרכב, לשים בווייז, גלגלי הפלדה אחד, ולהגיע לקולקציה דיזיין, ליהנות מכל המבצעים המיוחדים שלהם, על כל הריהוט לבית, כל מה שאתם צריכים ממש לפני החגים, במחירים שלא תמצאו. ייצור כחול לבן, וזו חנות המפעל, ויש לך, מה עוד, חנייה חינם אמרתי? אבי, אמרתי חנייה חינם! אמרתי, בסדר, יאללה, סגרנו את כל הפינות. נתראה בגמר ביום רביעי, הפסקה ואנחנו... מה אתה רוצה? הכל בכפוף לתקנון? זה מה? אוקיי, אוקיי, ברור. כפוף לתקנון, מתי רדיו סמה FM, לא לשכוח, וזה וזה.
3: תקשיב, גוד רייד? צמיג צמיג.
4: כן, אבל שתדע לך שאומרים...
3: תקשיב, גוד רייד? צמיג צמיג.
4: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
3: נו, באמת, גוד רייד, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: צבי ילו. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: גט קומפי.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
10: טרלידור, יופי של ביטחון.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון, 100 FM, רדיוס.
15: מושיקו שטרן, VIP.

מתי דקלה פה, ריבס? שבוע הבא? היידה. דקלה מגיעה להתארח אצלי בשבוע הבא, ואני משוגע על דקלה.

רק שתדעו שמישהו רוצה לדעת פה דברים לפני כולם ופרסים לפני כולם וכאלה, אז יש את המתחם של הרדיו, שזה נקרא המתחם. וזה בוואטסאפ. קבוצת וואטסאפ כזו. כאילו, מתחם וואטסאפ כזה. כאילו, אתם נו, מבינים, נכון? הוואטסאפ החם שלנו. בקיצור, אם אתם עוד לא שם, אל תחכו, תכף ייגמר המקום. בביו שלנו, באינסטגרם של רדיוס, יש לינק, ואפשר להצטרף דרכו, או לשלוח לי לנו הודעה, המתחם. לוואטסאפ 03-902-9980, פרסים שווים, התקיונים בלעדיים, תוכן לפני כולם, ומלן תלפים הפתעות, כמו הפתעה שקיבלנו מטליסמן. ביחד עם הגר יפת. ולמה אני מנגן את זה? א', כי טליסמן הוא אחד הראפרים בעיניי. ב', אחד היוצרים בעיניי. חצי מהאלבומים של פאר טאסי זה טליסמן, שתדעו. והגר יפת כוכבת עולה מאוד. זה נקרא חייל של אכזבה.

0: תודה רבה לשרון חזיז אורי בנה שדיברו איתנו היום, לאורי קולטוב שדיבר איתנו היום. תכף הכל באינסטוש של רדיוס 100FM, מושיקו טבעי וחייב אצל האומנים עצמם מן הסתם, וטיק טוק ועניינים וזה, ותעקבו אחרינו, מושיקו טבעי רדיוס 100FM, תהיו בקונקשן מה שנקרא. אחרינו טווילט, המוזיקה הכי טובה בדרך הביתה. אתם שומרים על עצמכם, נוסעים לאט ובזהירות, חשוב מאוד, נורא חם בחוץ, תשתו וזה. המזגן פה לא נותן בראש היום, אז כנראה שמאוד חם בחוץ, הוא מתמודד. עידן ריבר, רושי בנוב, דניאל אלפנבוי, אילל אברמוביץ' ו... אילון, אני אזכור את השם משפחה שלו יום אחד? אני חייב לזכור את השם משפחה שלו יום אחד. מה אמרנו? זה הסתדר לי. הר בסוף, מה זה אבל לפני? קראוס, נכון, כמו שמולי קראוס. קראוס, הר, נכון.
1: להאמין שטוב ולדבר בביטחון.
0: עידן חביב.
1: להרגיש יפה ואז שוב לאבד הכל.
0: חביב שיבוא לפה.
1: סליחה שאני ככה, אבל אין לי ברירה.
0: סיימנו, ביי אהובים שלי, ביי.
1: הנה עוד שבוע אני רצה כמו גנובה, לרדוף אחרי הכסף, אבל מה עם אהבה? כששאלת למה ככה,

אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
2: לה וקה לוקה.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל. עד השמיים ובחזרה.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור, יופי של ביטחון.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
7: לבקה לוקה! גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
7: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
12: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
13: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
12: הלוו והצליחו!
13: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולעליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מושרת.
14: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
16: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: תקשיב, גוד רייד? צמיג צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: הוא באמת, גוד רייד. צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
5: צמיג!

0: חופש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט, באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: אני רוצה
8: של כיף בקניוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הסתיימה פגישתו של ראש הממשלה נתניהו עם השליח האמריקני ג'רד קושנר ובחירי מועצת השלום. משרד ראש הממשלה פרסם באנגלית כי הוסכם על הקמת שתי קבוצות עבודה, אחת בנושא פירוק הנשק ופירוז עזה, שישראל ומועצת השלום נחושים כי יש לסיימו במהירות לפני שיקום כלשהו ברצועה. קבוצת עבודה שנייה תתמקד בתברואה, מים נקיים ונושאים אחרים בבריאות הציבור עבור תושבי עזה, אשר משפיעים גם על אזרחי ישראל, לשון ההודעה. מחבלי חמאס פוצצו הלילה מטען באזור הקו הצהוב בצפון רצועת עזה וירו לעבר המרחב, כך נמסר מדובר צה"ל שציין כי איש לא נפגע, ובתגובה הכוחות תקפו באזור. מדובר בהפרה של ארגון הטרור חמאס, נמסר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. אירוע קשה בבית שמש. שני ילדים נדקרו בחצר ביתם, אחד מהם במצב אנוש. ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
7: צוות מדע שהגיע לזירה מצא את שני הילדים בני 9 ו-4 כשהם סובלים מפציעות חודרות קשות. אחד מהם מחוסר הכרה. הילדים נמצאו בתוך בריכה מתנפחת כשבבית היה קרוב משפחת צעיר שהשגיח עליהם. כוחות המשטרה הוזעקו למקום, פתחו בחקירה ועצרו את השכן, אדם מעורער בנפשו, שעל פי החשד חדר לתוך הדירה ופגע בשני הילדים.
6: עתירה לפרקליטות נגד סגירת חקירת פרשת סלייס, הונאת הפנסיה הגדולה בישראל, יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
8: ארגון לובי 99 ערער לפרקליטות המדינה על כך שהמשטרה החליטה שלא להמשיך לחקור את פרשת סלייס. במסגרתה נגנבו כספי חיסכון פנסיוני מכ-7,500 חוסכים בהיקף של כ-900 מיליון שקלים. הפרשה נחשבת להונאת הכספים הגדולה ביותר של מוסד פיננסי בהיסטוריה של ישראל, ולמרות זאת לא הוגש עד כה אפילו כתב אישום אחד במסגרת הפרשה.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הלילה זה צפוי להיות לילה יותר נוח, עם הרבה עננות בשמיים שתישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר, עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה, אפילו קצת מתחת, בעיקר באזורי הערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
10: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
2: La Vaca Loca.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ומועליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר animalsworld.coil.
7: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
8: Shepherd on the radio. Voice of Peace driving you home with Kate Bush and Babushka.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
5: לה וקה לוקה.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי זד פולד 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: אני רוצה להביא
10: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
13: יופי של ביטחון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
16: FM 100 and Tim Shepard.
17: Ow! Ow! Voice of Peace somewhere in the Mediterranean. On Radio's 100 FM, it's Alphabet Street, it's Prince.

0: תקשיב, גולדרייד, צמיג צמיג.
1: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
0: הוא באמת, גולדרייד, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
4: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. אירוע הדקירה בבית שמש, המשטרה פתחה בחקירת חשד לרצח, לאחר שצוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו של אחד משני הילדים שנמצאו בזירה. כוחות המשטרה עצרו חשוד במעשה בקרבת מקום ופועלים לאיסוף ממצאים וראיות בזירה שנסגרה. מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, קיים הערכת מצב בשטח והטיל את המשך החקירה על היחידה המרכזית של המחוז. גורם רשמי במועצת השלום אומר כי הפגישה של קושנר עם נתניהו הייתה פוריה מאוד. סוכם עם נתניהו על מתווה להמשך הדרך, והישראלים מתכוונים לתת לזה הזדמנות. גם משרד ראש הממשלה פרסם בהודעה באנגלית כי הוסכם על הקמת שתי קבוצות עבודה, אחת בנושא פירוק הנשק ופירוז עזה, שישראל ומועצת השלום נחושים כי יש לסיימו במהירות לפני שיקום כלשהו ברצועה. קבוצת עבודה שנייה תתמקד בתברואה, מים נקיים ונושאים אחרים בבריאות הציבור עבור תושבי עזה, אשר משפיעים גם על אזרחי ישראל, לשון ההודעה. מחבלי חמאס פוצצו הלילה מטען באזור הקו הצהוב בצפון רצועת עזה וירו לעבר המרחב, כך נמסר מדובר צהל, שציין כי איש לא נפגע, ובתגובה כוחות תקפו באזור. מדובר בהפרה של ארגון הטרור חמאס, נמסר כוחות צהל בפיקוד הדרום, פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הלילה זה צפוי להיות לילה יותר נוח, עם הרבה עננות בשמיים שתישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר, עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה, אפילו קצת מתחת, בעיקר באזורי הערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
14: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מהחדשות 12.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל?
7: טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להגל על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.
1: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לבקה לוקה, מי

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: עולם החיות המופלא ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט, באלטלף 3 יעוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים, ובאתר Animals World, COIL.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי, ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

0: Vaca Loca, mi sede de Besarim Argentina.
1: La Vaca Loca.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים נטבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, 2 זוגות ב-140 שקלים. 2 ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
13: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: 100FM רדיוס. מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
2: לה וקה לוקה.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
2: La Vaca Loca.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון. אני רוצה
3: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: פלוס. מוזיקה. זה הכל.
1: חדש ומפתיע.
2: אוקיי, בסדר גמור.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

לא הכל חלק. ואיך אמרו חזל, לא תגיע אהבה ובסוף תגיד מזל. עד אז שים את הראש על דיונה, באוזניות הדיסק של טונה. אני צריך אותך חזק, שכשאני אהיה למטה תזכיר לי שגם זה יעבור, כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקרוקס.

Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית. מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

שאומי רוצה לראות את הלב שלך לא את הסטורי סורי אני פשוט אומר מה שבראש לי אני רוצה לכבוש אותך כמו את המטרות שלי היי Oh mami, אוהבת לראות אותי מתלבש old money אין לי תוכניות רוצה להיות ספונטנית לא אוהבת להשן אבל חולה

0: ממש חדש.
1: תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

תחת, 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מלחוק

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

ללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה.